0: ykkur, aldrei sé elskum ykkur.
1: Við ætlum að telja nú og niður saman í flugeldasýningunum tilbúin.
0: Ok, let's go.
1: 10
0: 9
1: 8
2: 7
1: 6
2: 5
1: 4
2: 3
1: 2 1
0: Let's go, takk fyrir okkur, dýrkum ykkur.
1: Við elskum ykkur.
3: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

sólin og sest muni kveðja fyrir rest með fólk sem ég dýrka

Brandarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggðu þér miða á tix.is.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Svo ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
2: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf, ég veri á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverka á hendur náttúrunni.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan. Björt og brosandi.

0: þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Leðslutæki og vaktarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Björn

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party. En tryggðu þér miða á dix.is.
1: Bylgjan. 40 ár.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
2: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf, ég verið á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk á hendur náttúrunni.
3: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan Björk

0: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
1: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

blessa mánudags morguninn á frídegi verslunum hana. Ég treysti því að sé allir brakandi feskir. Þetta, veit þið, þessi mánudagur geti verið búið að vera fínu strembin helgi á ótrúlega mörguminn. Kannski ekki alveg öllum, en við ætlum með að góðan dag saman í dag einhversi.

Survive, þá kannski vel við hjá mörgum í augnablikinu Svalið því að það verðum ykkur á byrgin í dag til klukkan 12.30 á þessum frídegi verslunumanna mánudagur og við vorum bara björtum augum fram á tíman, það góðu tímar framöndan komin ágústmánuður og svona, við njótum þess bara, við ætlum að taka stutt skilabóður og við höldum lengra með frábæra tónlist fyrir þig

0: Bræðslina og Icewear.
1: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýktina frá Suður Ameríku. Te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
2: Mýgræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski mýgræðingina. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virki hýslur sem betur fer.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
7: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
8: Frídagur verslunarmanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
9: Það tax-frí afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
10: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með

Þetta rúlar ákaflega þægilega svona honum mann á mánudagsmótni Taylor Swift og lagiðir Opalight Hún náttúrulega risastórt vörumerki ekki bara í tónlistabransanum heldur bara svona almennt og klárlega eldklári í öllu sem þetta viðskipti og svo framvið sem þetta sér allt saman sjálf Snúum okkur aðeins að sænska poppinu The Cardigans Íslandsvinir komu og spiluðu á Íslandi meðlans á Hotel Íslandi Ég að fyrir með lag sem var óurlega vinsalt í hennan tíð og heitir

Ella Langley, þetta búið að vera eitt af vinsælustu lögunum Vestanhafs núna í langan tíma og mjög vinsælt víða í Evrópu, ekki síst hér á Íslandi. Lagið heitir einfallega Be Here. Bylgjan á mánudegi, við ætlum að vera björt og brosandi í dag, sama hvað öllu líður.

0: Bensín, Epli, Partybúðina og Icewear.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynsluaktu. Askja.
2: Þú á ferðalagi Suðurland? Komdu í sund. Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Gluggaþvottur. Glersýn.
5: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Útsalan byrjuð í Bíkó.

0: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Alltaf björt og brosandi.

Þægilegt og hugulegt Olivia Dean So Easy mandagsmorgun og við höldum okkur bara við svona þægilegheitin Þetta hljómsveit sem að var gríðalega vinsælt og á sinna rísastóra aðdáendahóp Þetta Manic Street Preachers

0: ert nú á útsölu. Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Náttföt og inniskór. Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng,

frá Vestmannaeyjum. Já, já, það ekkert allir búnir að hafa gaman. Það geti ég alveg satt ykkur með að síntali sem ég var að fá rétt í þessu en ég ætla ekki að fara nánar út í samræðina sem áttu sér stað. En það nú annað mál. Við snúum okkur á öðru. Þetta Diamond og David.

var mikið tekið af þessu sínum tíma og síðustu öld, gott fólk Já, já, þetta Counting Crows og lag sem heitir Mr. Jones, margir sem að þekki þetta og tengja við Hjá okkur hérna á eftir, Marvin Gaye, við erum með honum, Reyverð hjá okkur, Google Dolls, Brian Adams og The Verve, svo að eitthvað sé nefnt Þannig að farðu ekki langt og verður með okkur á bylgjunni

0: Epli, Partybúðina og Icewear.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
3: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
5: Létt í spori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
6: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komt í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns og Velliða Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko.
10: Frídagur verslunarmanna er stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
11: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
12: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
13: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Þetta Goo Goo Dolls, Bylgjan Björt og Brosandi á mánudagsmorgni á frídegi verslunumanna og ég vona að flestir verslunumenn sé að taka þennan dag svolítið hátíðlega Við ætlum að snúa okkar að Bylgjulæðin næst í tilefni 40 ára afmælis Bylgjuna sem haldið hátíðlega upp á í lok mánaðar Þú örugglega með okkur í þeim hátíðahöldum en gamalt og gott lag sem að heitir Lífið lag En þú náttúrulega lýsir þetta

Frábært lag, Burf og Richard Ashcroft og lag sem að heitir Sonnet. Ótrúlega flott, ég hef ekki heyrt þetta líka í háu herrans tíð. Við erum með Bill Withers og Bruno Mars eftir stötu.

0: Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á dix.is. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
1: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
2: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhálsi 9.

0: er innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Það tax-free afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
3: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
4: Sorry about that.
3: Brand new day komin í bíó.
5: You're not one of my students, are you?
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klætt á sér 2.
8: Frídagur verslunumanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
9: Klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar
10: Reykjavík síðdegis mistir þú af síðasta þætti
11: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram ykkur árangri í baráttu fyrir ykkur málstað
12: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru Útsmáin skepna ég hef kynst því sjálf ég verið á hálendinu sem landvörður aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk á

krakka sem eru búin að smetla sér á tónleika með þessu manni núna í sumar. Þetta Bruno Mars og lag sem heitir I Just Might. Meira á það lag. Snúum okkur að íslensku deildinni næst, ég held að það sé eina vitið. Bubbi Mortens gaf út þetta lag fyrir á árinu, lag sem heitir Dansaðu. Ég vona að einhverjir hafa náða að dansa og haft hugulegt núna helgina sem að liðin og við getum tekið vel undir með Bubba Mortens Dansaðu, Sabrina Carpenter hér eftir stutta stund.

mótni. Já, það fer nú að nálgast hádegi, ég held að menn sé nú margir hverju búin að svona nutta stýrurnar augunum og gera möluðsagningarnar og koma sér aðeins í gang. Þetta verður góðu dagur.

0: Bubli, Partybúðina og Icewear.
1: Netsprengja í Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Jusk góð tilboð. Hamborgarabúllan fyrr var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: Það opið í Krónunni. Sjáumst. Krónan. Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
1: Þú finnur Apple-vörur í miklu úrvali í Elko. Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
2: Þetta Bylgjan.

0: TikTok og lagið It's My Life Bylgjan Björt og Brosandi á þessum fína mánudegi Nú þið getið slegðað þrán til okkar 5, 6, 7, 11, 11 eða er eitthvað sem að þið vilja heyra til að svona komast af stað betra á staðin í þennan fína mánudag Fyrst að mánudag eða mánudag bara eftir verslunum að helgi Getur stundum verið pínu þungur
1: Verslunarmannahelgin á Bylgjunni Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Iceware
2: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
3: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því Vaffer
4: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir

0: í froðu diskóþvotti. Löður.
1: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
3: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
4: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
6: Frídagur verslunarmanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
7: Björt og brosandi

Þetta eru New Radicals, You Get What You Give Það svo sannlega hverju orði sannara maður haga sér ekki almennlega þá verður líð ekki almennlegt við mann maður þarf að vera haga sér almennlega því sögðu hérna á tólestarháttíðinni ekki vera fáviti það sé rosa gott Þeir eru ásker okkar allra besti og hér að fer með lag sem að gáðu fyrir á þessu ári heitir Against the Current

0: Hildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
1: Hvernig hljóma rafbíl? BL Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð, hleðslustuð. Orku saman.
3: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Það opið í öllum verslunum krónunar í dag. Sjáumst! Krónan!
6: Það tax-free afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
7: Rennurhreinsun. Glersýn.
8: Segðu síps. Við draugum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
9: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk. Síðan 1789 frá bónda í Borg.
10: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði. Bítið
12: býður góðan dag. Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
13: Það er meður eftir samt þess með betri og bara hangt upp í allt búskapnum í líkamannum og þá er lífra að blíta með tilvarnið til þess.
14: Finns þetta von?
15: Já.
14: Óma.
15: Óma.
14: Þeir eru svo hundamandur.
12: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
18: Bylgjan útvarpi.
19: Björt og brosandi í 40 ár.
3: Bylgjan.

Það er ekki nema Íslandsvinir allt í kringum mannendur og drengindir í blöður og lagið Country House frá síðustöld Gleimið ekki þegar hann var fyrst að koma til Íslands og það eru allir alveg sveittir með tíðitrandi neðurvör því að mennum þóttu svo spennandi að Damon Albarn væri staddur á klakarum og fjárfyrsti meiri sér bar, kaffibarnum Bunni hvort hann eigin ekki bara enn, þá sveimur hann alltaf Já, bylgjan með þeir á

0: Phil Collins og eitt af hans allra bestu Another Day in Paradise. Ég spáði að fara að kveðja ykkur bara í dag. Ég vona að þessi mándar verður dásanlegur fyrir ykkur en við hér á bylginu höldum áfram að sjálfsögðu. Þangað til læst,
1: það var sem best.

0: húðina og Icewear. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Netsprengja í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Jusk góð tilboð. Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar.
2: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
0: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
4: Það er aðeins einn kóngur í hægindastólum og hann í höllinni. Lazy Boy, hinn eini sanni. Húsgagnahöllin, Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
5: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfa teims eru mælti þín. Kíkt á boost.com og verstaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Verstaðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á Orkan.is. Orkan.
8: Frídagur verslunarmanna stórhátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
9: Útsalan byrjuð í Bíkó.
10: Það taxfrí afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
13: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
14: Það opið í öllum verslunum krónunar í dag. Sjáumst! Krónan!
15: Leap Motor C10 einn mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðinu. Stökktu og einstu gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
16: Verslunarmannahelgin á Bylgjunni.
17: Á heimleið með Hvata.
18: Hæ, hvað til heilsað með tónlistarsögur og topplög mánudaginn 3. ágúst, frídag, verslunarmanna.
19: Manstu hvaða ár þetta var?
20: Fyrsta vísbending.
18: Já, byrjum árinu og þessu ári kipti enska knattspyrnuliðið Everton íslenskan leikmanninn Gylfa Þór Sigurðsson fyrir metupphæð.
20: Önnur vísbending.
18: Já, þetta ár tryggði íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu sér í fyrsta sinn sæti á HM í knattspyrnu.
20: Þriðja vísbending.
18: Þetta var árið sem Björt Framtíð sleit stjórnarsamstarfi. Þetta gerist í september við sjálfstæðisflokkinn og Viðreist. Lögin frá árinu með Ed Sheeran og Rökku Gísla. Velkominu borð.
20: Hvaða ár var þetta? Með Hvata á Bylgjunni.
21: Þetta Bylgjan.
20: Ringdu núna. Síminn 567-1111.
18: Já, fyrra lagi frá árinu sjálft þjóðatélag Vestmannaeyja frá hvað ári, manstu hvað árlagið? Sjáumst þar eftir Rökku Gísla og Braga Valdimar frá þjóðatélagið.
22: Þú veist

0: Verslunarmannahelgin á Bylgjunni.
1: Á heimleið með Hvata.
0: Manstu hvaða ár þetta var?
1: Hringdu núna. Síminn 567 1111.

0: hæ, hvað þið á bylginni Ed Sheeran Galway Girl og ég ætla að passa mig svo mikið að sagði þeim á Instagram hérna á þannig eða þú vil kíkja á þeim á bylgja 989 hittir nefnilega Viktor Húsvörð hérna og hann algjörmeistari hann hefur verið hér húsvörður í 30 ár plus og var búin að gera allt sem að klárt búin að hella upp á kaffi fyrir mig og gera allt fínt og þú sé það þeim á bylgja 989 og eða á Facebookin okkur og ég sagði við Viktor nefnilega gaman að sjá þið á sunnudegi því venjulega sé ég Viktor á sunnudegi það auðvitað ekki sunnudagur í dag Verslunarmannahelgin, við erum að klára hana, við erum á heimleið með kvata en við erum þó að gera þetta eins og venjulega, við erum alltaf í árinu í upphafi þáttar á sunnudögum og mér fannst bara einhvern veginn alveg tilvalið að halda áfram í því
1: Verslunarmannahelgin á bylgjunni
2: Á heimleið með kvata
1: Já Manstu hvaða ár þetta var?
0: Þetta nú nefnilega þannig, bara gaman að heyri ykkur í gennum 5, 6, 7, 11, 11 fólk með ýmsar vísbendingar vorum að tala auðvitað lagið Galway Girl með enska tónlistarmanninum og hinnum afkastaða mikla lagahöfundi Ed Sheeran Hann vann þetta lag með ískri þjóðlagasveit enda svífa ískir andar þarna yfir vötnum í laginu og mér svo gaman að lesa svona það sem gerist á baku tjöldin Hann var með sveitina bókaða í einn dag og tók upp eitt lag með henni sem gekk svo vel Hann ákvað bara, heyrðu ekki, bara skell í annað þau sömdu saman þetta lag Galway Girl sem þetta byggt á gítarstefi úr lagi með hljónstinni Beoga sem íska hljónstinn sem að vann þetta allt saman með Ed Sheeran Heyrðu, já, svo voru ykkur vísbendingar eða ekki
2: Fyrsta vísbending
0: Ég var að tala það að þetta hafi verið árið sem að enska knattspyrnuliðið Everton kipti íslenska leikmanninn Gylfa Þór Sigurðsson frá Swansea fyrir metupphæð í ágúst á þessu ári
2: Önnur vísbending
0: Björt framtíð sleit stjórnarsamstarfið hérna í september við Sjálfstæðisflokkinn og Viðreisn
2: Þriðja vísbending
0: Og þetta var árið og hlustaðu nú sem við tryggðum sæti okkar á HM íslenska karlalandsliði knattspyrnu tryggði sér í fyrsta sinn sæti á HM með því að vinna Kosovo 2-0 í Laugardal og svo þar áður þar að sé upphafi þáttarins þá heyrðum við auðvitaðlagið Sjáumst þar Fyrra lagið var sem sagt Þjóðhátíðalag Vestmannaeyja á þessu ári sem ég er að tala Lagið fyrir Ragnhildi Gísladóttur og textin eftir Braga Valdimar Skúlason
2: Manstu hvaða ári þetta var? Síminn 5, 6, 7, 11, 11
0: Halló, hvati, Bylgjan, hver hér?
3: Já, þetta Óli fast á hlustandi
0: Já, gaman að heyra í þér, Óli minn Hvernig hefur haft það verslunarmannahelgina?
3: Alveg þetta glimrandi frábært Alltaf í þvílíku stöði, kallið minn
0: Gott að heyra með sól í hjarta hvar sem þú ert
3: Alltaf sól í hjarta hjá mér, sko Alltaf, sko
0: En veistu hvað árið er sem ég er að rifi upp Svona bara til þess að hafa þins og hefbundu Þó þessi ekki sunnudagur í dag
3: Hefðu án þess að vera búin að googla þetta sem ég gera aldrei Það þetta 2018
0: Akkur sér 18?
3: Það vegna þess að þú varst að tala í fyrsta sinn á HM
0: Já, við tryggðum okkur sætið í fyrsta sinn á HM, sko
3: Já, þú meina það
0: Já Þetta auðvitað 2017, Óli, það var það því allar að segja, ekki?
3: Ég sagði það líka
0: Já Vel gert, Óli mín, svona á að gera þetta
3: Ég veit það
0: Já En ég hélt og allar að fara að nappa mig hérna eftir smá frí að ég vera að klikka á handritinu Nei, það var nú ekki þannig
3: Nei, þú, veistu hvað er, þú ert snillingur
0: Já, takk sem leðis, hvað ertu búin að gera helgina, Óli?
3: Bara slaka á og njóta lífsins
0: Já, svoleiðis á þetta líka að vera
3: Já, ég skal segja ykkur það
0: Já.
3: Þetta eina helgin sem ég hef aldrei farið út á bænum
0: Já, ég skal segja ykkur það
3: Já, allar aðrar helgar get ég farið en ekki þessa
0: Þannig að Ólið er heima Vestló
3: Ó, já
0: Það líka ágætt að gera það, ég gera það en þessi helgi að svolítið erfitt fyrir eigamanninn en þetta er hægt
3: Já, skiljanlega
0: Já, já Það Ólið, takk hérlega fyrir að hringja og njóttu dagsins
3: Og bara takk Og þið öll líka sem er að hlusta
0: Já, mér erist þetta svo geggja, okay. þú ert svo prestur, þú talar alltaf í fleiri tölu, þú ert alltaf að tala við alla, mér erist þetta geggja Heyri þér Óli minn, takk fyrir að ringja
3: Takk fyrir, já, bara
0: Sáður
2: Á heimleið með kvarta Á bylgjunni, hvaða ár var þetta?
0: Já, þetta var nefnilega árið 2017 Ekki svo mörg liðin, en þó heil nýju þetta líður elskunda mínar Áfram höldum við í fjörinu á Verslunarmannahelgar mánudeginu Við heyrum í Harry Styles og fleiri góðum hér eftir Mr. Big til dæmis líka
2: Þetta Bylgja
1: Verslunarmannahelgin á Bylgjunni Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta Nú eða þessi klassík. Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party. En tryggðu miða á tix.is.
4: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin er lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
5: Loksins Krispí Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja

0: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 Vegabréf. Ertu með? N1.
1: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaróða.
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
3: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund. Sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir Pottar.is.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrýðuð afmælismiða á Higgs.is.
7: Frídagur verslunarmanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
8: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
9: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
10: Bylgjan. Í 40 ár.

0: Lóanótan sem allir tóku Eflaust í gærkvöldi Takk fyrir að vera með mér, þetta er Kvati á heimleið, það Verslunarmannahelgi hér á bylginni, við höfum verið fyrir norðan og sjálfsögðu höfum við verið með ykkur í gegnum síman allt land og ég að heyra í fólki sem hefur verið í Hafnarfirði, í Vestmannaeyjum og fyrir norðan, símin galopin 5, 6, 7, 11, 11, þetta svona sunnudagstátturinn með sérstöku Verslunarmannahelgar ívafi á mánudegi eftir Verslunarmannahelgi, fólk að taka til í Eyjum í fínu veðri hef ég heyrt líka í morgun, þannig hafið samband við mig, við byrjum eins og venjulega á árinu bara svona til þess að vera í sparifötunum og gera þetta upp á góða Mátan, sjáumst þar með Röggu Gísla og Galway Girl voru lögin þetta var árið sem að Gylfi Sigurðsson var seldur fyrir mokfé frá Swansea til Everton og að sjálfsögðu erum við að velta þessu saman fyrir okkur, hvaða árið það var eiginlega
1: Verslunarmannahelgin á bylgjunni á heimleið með Kvata
0: Hæ, Kvati bylgjan, hver er hér?
2: Já, Gossa, Jónas heitir hann
0: Blessa, Jónas, hvað ertu að gera núna?
2: Ég að bara eða ekkert sko, ég bara þannig að slakka heima hann með hún það er besti stæðurinn
0: Það er svo list, það má líka vera heima um Vestlón
2: Já, svona, ef við byrja í Hafnarfyrði þá er það ekki að fara neitt
0: Nei, en varstu þá ekki svolítið heima í Hafnarfyrði bara?
2: Jú, jú, ég kikti þar ekkert með mikið, ég ekki og ég svo gaman, ég ekki nú góður djammari sko.
0: Já, það var enn 27 alveg
2: Ég alveg bara alveg, sko, dói kjartum 27 ára ekki valið, svo verið ég bara að passa mig
0: Veit það ekki En veistu hvað árið er sem við erum að spáði í dag?
2: Nei,
0: Nei.
2: En hérna
0: okay.
2: Ég fór reiknd út frá stjórnarslitun og þarna, þetta nefnilega lengur en maður finnst
0: Já, þetta það sko
2: Þetta nefnilega, sko var ekki, hérna, kvötustjórnin sko, í sjö þetta lítur að fyrir þann tíma og þessi blóðu tvö og ég myndi skjóta bara þetta var í svona 17
0: Já, þetta rétt, já, þetta frábær sko stjórnmála greining, þetta 2017 Jónas, alveg upp á 10
2: Já, það, já. Sko, ég, sko það ekkert hallarislega, heldur hún að fara á Google þannig að ég heiti því að ég gerði það ekki
0: Góður
2: Ég var þetta 17
0: já, þetta var 17
2: Þegar ég sagði það, það var ég alveg viss
0: Já, já En Jónas, þetta rosa vel gert hjá þér og bara takk fyrir að koma okkur af stað á heimleiðinni á þessum Verslunum að helgar mánudegi og bestu kveður í Hafnarfirði.
2: Og takk fyrir að svara, elsku kalli minn.
0: Já, ja, ekki máli, maður vinnum við það sko, gaman að heyri ykkur.
2: Ok, bye.
0: Bye. Já, og Jónas fer að sjálfsögðu lag með Landi og Sonum sem voru í hjarta Hafnarfjarðar helgina. Sigur Andri 5, 6, 7, 11, 11.

0: Alan Miles á bylgjunni og þessi kanadíska sönguna flýtur okkur lagið Black Velvet, klukkan rétt orðin hálf eitt Hæ, þetta hvati, það sunnud Ég vissi það að ég ætti þetta að klika á sem að Þetta sem vakaleg, það ekki sunnudagur, það þetta mánudagur Ég sagði þetta fyrir svona tíu mínútum í síðustu kynningu, ég ætla að passa mási í dag En það að gera hafa sambandi með, þetta á heimleið með hvata Mánudagur, verslunamanna helgarinnar, frídagur verslunamanna Og síminn í okkur algjörlega gal, opinn 5, 6, 7, 11, 11 Ég að heyra í fólki víða um land Og það eiginlega bara svolítið sama stemmingin í veðrinu, það bara fínt allan Hæ, þetta hvati, hvað þú? Blessu Hulda, gaman að heyri þér
1: Já, sem er aðeins
0: Er að Hulda í eigum?
1: Já
0: Nei, ég ákvað að vera heima þessa þjóðatíð og við fjölskyldan, hvað finnst þér það? Velja svona frábæra þjóðatíð til að vera heima hjá sér
1: Mér finnst það skrítið
0: Og eru þið búin að vera á ykkar stað í dalnum þessa hátíð?
1: Já
0: Og svona á veðurskalanum, 1-10 Hvar var þessi þjóðatíð?
1: Hún var bara 10 þetta var bara geggja
0: Það frábært að heyra
1: Alla staði
0: Það var norðanátt helgina svolítið kvast stundum en þá dalurinn í skjóli
1: Já, það var aðeins smá vindur þetta það var aðeins smá kalt af lögadarkvöldun en ekkit svo tala neitt
0: Hvernig fannst þér?
1: Rokmikil
0: Fyrgjöðu
1: Brakasöngvarinn var geggjað
0: Já, þú veist bara ég ætla að fara að spyrja það en ágúst
1: Já, hann var frábær
0: Það stóð sér mjög vel
1: Já
0: Það var alltaf var... næsta sem ég komst því að fara á þjóðatíð þessa helgi var að horfa á streymið í gær Þetta kom mjög vel út allt saman
1: Já, þetta var og brekkan í gær hún var bara úr
0: Já Þannig að meðasalinn hefur sloppið og íbjóða fær sinn benning og þau fyrir norðan fengur sitt líka þannig að við getum öll bara að fara í sátt frá sér helgi
1: Já,
0: það er gott að heyra Hefur þú þult að hafa gott og áfram er blíðan í eigum eða hvað?
1: Já, það mjög gott við þér
0: Já
1: Gott að taka niður núna
0: Já, þetta frábær frágangsdagur til þetta dagur
1: Já, ok
0: Takk er að ringja
1: Já, bye

0: Tína og Icewear.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun á hann? Þeir eru kannski lögð á stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gauðra á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Kolpasveitin að koma í bíó. Hún stærri en nokkru sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyjum.
3: Drífðu að tryggja miða.
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.

0: kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
1: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Hvað finnst barninu þínu best að borða? Með þér?
4: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorp.

0: Og að því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: Mexíkó. Ekki missa af quiz á Scene Plus í ágúst.
1: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
2: Löður XL á einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
6: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
7: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sín eða ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað.
8: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf ég verið á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk á

0: Kristmundur Axel og Friðrik Dór, lagið heitir 1800 mílur, hæ, þetta kvati á bylgjunni, við erum á heimleið á mánudegi Verslunarmannahelgarinnar 2026 og við erum að fara yfir bylgjulistan eins og við gerum alltaf í sunnudagsútgáfu helgarinnar, það sé að stendum vaktina svona venjulega en það nú eiginlega sunnudagur í dag þannig að séð og lagið 1800 mílur, það í 15. sæti á bylgjulistanum og fer upp niðurum segið þrjú sæti, hann hefði að 12. viku á lista og þeir félagarnir og þeir voru nú víða Verslunarmannahelgina
1: á heimleið með kvata
0: Friðrik Dór kom fram á samt bróður sínum Jóni í Herjólfsdal í gær Ice Guys komu nú þar líka fram svona tiltölulega óvænt ja, fannigilega að sé það því að Aron Kann og Herra Nettismjör og allir piltarnir voru þarna mér skýrst að rúri hvað við flói sérstaklega til eiga út af því ævintýri en Kristmundur Axel, hann var einmitt á þjóðatíð eigum á laugardagskvöldinu og tróð þar upp á miðnætur tónlingum á samt Dr. Viktor og hljónstinni bandmönnum svo var Kristmundur Axel á á hátíðinni einni með öllu á Akureyri í gær sunnudagskvöld og þar voru glæsilegir spari tónlingar sem við sendum út í beinni hér á bylgjunni beint frá Akureyrar velli Herra Hnetusmjör var þar einmitt Aron Kahn, Bríet, Páll Óskar og fleiri listamennirnir voru svona flakka svolítið þessa verslunum að helgi eins og oft og nú ætlum við aðeins að leifa okkur öllum að rifja það upp hvernig annar lag með Kristmundi Axel hljómaði mitt í beinni frá Akureyra velli í útsendingu bylgjunar í gær og hann eiginlega opnaði þetta bara svona þetta segir sig nokkuð sjálft er það ekki þetta lagið, að hann segir þetta sjálfur
2: Erum núna þarf ég eiginlega að fá ykkur til að hjálpa mér að syngja lag sem að skipti mig miklu máli Eruð til í það, ætlaðu að hjálpa mér það Eruð þið til í að vera, ég skal bara vera Kristmundur og þið eru kannski bara Bubbi Mortens, eitthvað svo leiðis
0: Já, lagið heimauðitað

0: 1, 2 Já, já, það verslunumann helgar stemming hér á bylgjunni Ég heiti Sigurkvatur, kallaðu Kvati og ég með þér á heimleið til klukkan 4 í dag Þá það Þórun Erna Klásen sem fylgir okkur með þættinum með kærri kveðju eða í þættinum Það svona sunnudagsdagskrá í dag á þessum mánudegi og svo það okkar einnisanni Páll Sævar sem hefur nú verið hérna brúum helgina með hamingjustund þjóðarinnar, hann ætlar að fylgja okkur svo inn í þetta kvöld og ég sagði myndu palla hitta hérna í vinnunum og bylgju í dag og ég sagði myndu eftir ekki búin að vera bara hérna alla helgina og það bara velgert eða fólk verður að standa vaktina sko herðu, sem ég kallaði Kvati og við erum saman á heimli
1: Vestlunum manna helgin á bylgjunni
2: á heimleið með Kvata
0: já, þá að sjálfsögðu leikum við okkur eins og við gerum alltaf á Já, sunnudögum, mánudögum í dag og ég ætla að fara einn í leikinn hvað kemur næst á eftir með smá svona sérstöku ívafi, hafðu sambandið og vilt sprella með mér í 5, 6, 7

0: Húðina og Icewear.
1: María og Óli standa vaktin alla verslunum hana helgina. Veiðihorni Síðumúla, veiðihorni.is. Netsprengja í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Jusk, góð tilboð.
2: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Komt í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.

0: Niðurskori græmmeti Ekki gleyma ítífinni Voga ítífa Gerir allt betra
1: Komdu og gerðu góð kaup Á útsölunni í Bíkó Útsölulok í Elva Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum Og 20% afsláttur af öðrum vörum Sjáumst í Elva
2: Útsalan hafin í Elko Þú finnur landsins mesta úrval af heimilis og raftækjum í verslunum Elko og elko.is Elko
3: Frídagur verslunumanna í dag til hamingju með daginn Vaffer
4: Ertu á Akureyri?

hafðu sambandi mér núna í 5, 6, 7, 11, 11 Ef þú vilt spreita því í leiknum hvað kemur næst Smá vestlunamanna Helga Ríva Og ég með vinning frá Metro Ef þú hefur rétt svar, símir hjá mér í galopin 5, 6, 7, 11, 11 Næstur á dagskrá, það engin annar en

0: Bylgjunni klukkan 13.10 hér í hljóðir okkar á Suðurlandsflöti í Reykjavík. Það er ekki hægt annan að syngja með The Weeknd og lagið Blinding Lights. Njóttu þess að vera með mér hvað sem þú varst að gera helgina. Hafðu samband, við erum að leika okkur saman. Ég búin að heyra í fólki fyrir norðan, í Eyjum og já, fólk sem hefur verið í Hafnarfirði, í hjarta Hafnarfjarðar helgina.
1: Hvað kemur næst hjá Hvata á Bylgjunni?
0: Já, og nú komið að þið, elskuðum mína. Við ætlum aðeins að breyta út af vananum með leikin okkar. Hvað kemur næst, sem að ég hef verið með lagabút í ansi langan tíma. Það bara að spyrja um ýmislegt annað þegar maður í leik sem heitir Hvað kemur næst? Og nú ætla ég að leika mér með vitalsbúta úr dagskrá Bylgjunnar þá því fyrir helgi Stefán Einar Stefánsson fjölmiðlamaður, hann var í bítinu á föstudaginn, var að tala það hann ætlaði að fara til Eyja og vera á þjóðhátíð með þjóðmál og ýmislegt fleira og ég segi bara, hvað sagði hann eftir það sem kemur hér? Hvað sagði hann næst?
2: Ég ætla að fara út á laugardaginn og vera fram á mánudag. Ég hef ekki mætt á þjóðhátíð síðan 2012. Ég þó all oft út í einu, ég fer þangað svona.
1: Hvað kemur næst? Hjá Hvata á Bylgjunni.
0: Já, hæ, þetta Hvati og Bylgjan. Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Flosi.
0: Já, sett Flosi minn.
3: Sett Flosi minn.
0: Vá, hvað ég heyri mikið í mig tilbaka. Ertu nokkuð með á speaker eða eitthvað svoleiðis?
3: Bluetooth bara hérna.
0: Já, já, ok, þetta í lagi núna. Þetta datt hana, datt út.
3: Já.
0: Þetta skrýtti ég held að, já. Hérðu, ok, ekki máli.
3: Hvað segirðu, hvað, er þetta lagabúturinn eða?
0: Já, ég ætla samt aðeins að hafa þetta öðruvís í dag.
3: Ok.
0: Já, ertu, sko, búin að vera að fylgjast vel með Veslunumhelgina eða bara jafnvel í dögunum upp á Veslunumhelgi?
3: Já, já, ég búin að vera hérna í útilegu bara.
0: Já, hvar ertu?
3: Ég komin í bæinn núna, sko.
0: Já, ok, hvert fórstu, má ég spyrja?
3: Ég var þarna, kíkti aðeins á kotmóti.
0: Já, var það ekki glæsilegt?
3: Jú, já.
0: Já.
3: Sko, það stemmari ég, þar.
0: Já, leikurinn hvað kemur næst? Nú er það ekki lagabútur, heldur vitalsbútur.
3: Já.
0: Og nú veltur því fyrir ruglaflósi hvað er ég að rugla og hvað er ég að gera þetta svona flókið. En það er svo gaman að velta fyrir sig hvað fólk var að gera helgina. Og einn af þeim sem var hérna í bítinu á föstudaginn var Stefán Einar Stefánsson fjölmiðlamaður sem fór á verslunum sem fór á þjóðhátíð í Eyjum.
3: Já.
0: Og ég er hérna með smá bút frá honum, þannig að þú hlusta bara og segir mér hvað kemur næst í þessu viðtali. Hlustaðu vel.
2: Ég ætla að fara út á laugardaginn og vera fram á mánudag. Ég hef ekki mætt á þjóðhátíð síðan 2012. Ég þó all oft út í einu, ég fer þangað svona
0: og hvað segir hann svo? Hversu oft fer hann? Og ég ætla að gefa þér þrjá möguleika.
3: Ok.
0: Ég fer þangað svona 3-5 sinnum ári, sagði Stefán Einar.
3: Hann fer oftar.
0: B. Ég fer þangað svona 6-7 sinnum ári. Eða sé, ég fer þangað svona endrum og eins, hann að tala um að fara til Vestmannaeyja sem sagt.
3: Ég held að hann sagði ykkur tölu, sko, með minni það.
0: Já, þú heyrðir þetta
3: að
0: leita.
3: Ég er að segja B.
0: B, ég fer þangað svona 6-7 sinnum á ári.
3: Já.
0: Já, það er ekki alveg rétt.
3: Nei.
0: Það er bara
3: eiginlega. Það
0: er bara ekki rétt. Herru, ég ætla að sjá hvernig eitthvað sé með þetta. Takk fyrir að hringja.
3: Ok,
0: já,
3: ekki manni.
1: Hvað kemur næst?

0: Kaffibrúsin, Epli, Partibúðina og Iceware. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Ertu að hlusta? Crispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
5: Það opið í öllum verslunum Krónunnar í dag. Sjáumst! Krónan.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: I'm just a neighbor from across the hall.
8: Spider-Man.
9: I'm MJ.
8: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.

0: Þetta eru bingo bylgjunni og lagið heitir Who Knew og hver vissi hvað Stefán Einar Stefánsson fjölmiðlamaður sagði í viðtali við Simma og Heimi Ómar í bítinu á bylgjunni á föstudaginn fyrir verslunumanna helgina þá var hann að tala það að hann væri að fara til Vestmanneyja, hann væri að fara í eiga ferð á þjóðatíð, hafði verið þar síðast 2012, ætlaði að fara skemmta sér og líka vera með einhverja dagskrá í tengslum við hérna hlaðvarpi sitt þjóðmál og þeirra félaga en spurningin bara, hvað kemur næst, hvað vantar í þessa setningu, ég gefur auðvitað möguleika sko
1: Hvað kemur næst?
2: Á bylgjunni Ég ætla að fara út á laugardaginn og vera frá mánudag Ég hef ekki mætt á þjóðatíð síðan 2012 Ég svo all oft út í einu, ég fer þangað svona
1: Hvað kemur næst? Hjá Hvata Á bylgjunni
0: Góðan daginn, þetta er Hvati, hver er hér?
3: Fannar
0: Blessaður Fannar, hvað ertu búin að vera að gera þér um helgina?
3: Ég var unglingalandsmótinu
0: Já, hvernig gekk þetta?
3: Bara vel, sko
0: Í hverju keftirðu?
3: Fótbolta, handbolta og kökkstæðjum
0: Já, og varstu að sigra í öllum greinum?
3: Já.
0: Vel gert Hefurðu farið ofta á unglingalandsmótið?
3: Já, bara tvisvar
0: Varstu að hlusta á leikin hérna á þann?
3: Já.
0: Þetta var sem sagt spurningin hvað Stefán Einar segir næst í viðtalinu. Hann er að tala um að fara á þjóðhátíð í Eyjum. A. Ég fer svona 3-5 sinnum ári. B. Ég fer þangað svona 6-7 sinnum ári. Eða C. Ég fer þangað svona endrum og eins.
3: 11 til eins. Nei.
0: Endrum og eins.
3: Nei,
0: ég segja
3: A.
0: Segja A sem ég fer þangað svona 3-5 sinnum ári.
3: Já.
0: Heyrðu þú viðtalið við það?
3: Nei,
0: þetta er bara vel giskað, þetta er rétt hjá þér
2: Ég ætla að fara út á laugardaginn og vera frá mánudag Ég hef ekki mætt á þjóðatíð síðan 2012 Ég svo all oft út í einu Ég fer þangað svona 3-5 sinnum ári Og það marga góða vini
0: Glæsilegt og við klöppum öll saman í bílnum Þá getur þú sótt þetta að hinga bara niður á bylgju Eftir helgi Þetta eru flörri ísar frá Metro
3: Já
0: Innilega til hamingjum þetta, takk fyrir að hringja á hlusta og góða ferð heim
3: Já, takk
0: Bless
3: Bye
1: Hvað kemur næst? Á bylgjunni

0: Hljómsveitin of Monsters and Men með okkur hér á bylgjunni á heimleið á Verslunarmanna helgar mánudegi. Ég Sighvatur, kallaður Hvati, og þetta að sjálfsögðu lag með þeim sem hefur verið, ég var mjög vinsælt á sínum tíma, Mountain Sound, fjallalagið, og við höfum eftir að fara í gegnum talandum fjöllin, lög sem að tengjast, já, bylgjulistanum sem að sjálfsögðu það sem við skoðum alltaf hér á sunnudögum. En nú ætlum við rétt að kíkja á talandum lista á veður og svona tölur, að þá þetta sem veðurstofan að tala núna, að það verður hæg breytileg átt og bjart veður á mestu, en þá verður að skýja með köflum við ströndina, segir hérna varandi horfur næsta sólarhringin. Það eru líkur á stökuskúrum síðdegis, einhver inn til landsins, en ekkert svakalega mikið. Skýja með köflum svo áfram á morgun, þriðjudag, en yfirleitt bjart sunnan til og einnig sumstaðar á Norðurlandi. Hitinn alveg upp í 18 stiga deginum, svalast við norður- og austurströndina, og ef við lít á veðurkortið, þá glittir í sól mjög víða á kortinu. Það er helst hérna í Bolungarvík og það er á Vestfjörðum sem að sér svona eitthvað skýjað, en hlýtt alls þar um landi, 14 stig í Bolungarvík, Patreksfjörður 11 stig, Skjaldþingstaðir fyrir austan 12 stig og 16 stig á Egilsstaðaflugvelli. Þetta er bara algjörlega, ef ekki að segja þessi, komið til þess að vera bara út ágústmánuð, íslenska sumarið. Í Eyjum bjart 12 stig, í Reykjavík skýjað 12 stig, Kirkjubæjarklaustur 19 stig. Wow, það er hæsta hitatalan sem ég hef séð í dag. Og svo hefurðu bara samband við mig ef það eitthvað sem þú vilt heyra eftir helgina, þú ert að keyra heim, það verið að ganga frá í Eyjum, hvað sem þú ert að gera, þá er síminn hjá okkur gal opinn 5, 6, 7, 11. Mér sveltist bara á hérna þegar borða banan hefði á milli kynninga.
1: Verslunarmannahelgin á bylgjunni í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partybúðina og Icewear.

0: 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safaröða.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
2: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
3: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak sér nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
6: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
7: Frídagur verslunarmanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.

0: bara frá mínu fólki og frétta fólki að hérna þessi minkar væru slopnir að heiman úr búinu sem er upp í Mosastal og Helgadal. Þannig að hérna, það var ófremdar ástand.
1: Ef það er einhver sem einhverlega vegna getur ekki haldið svona eðlilegum umferðarhraða sem er 90 við bestu aðstæður á malbyggu vegi, að þá þarf alltaf sá sem er fremstur að vera vakandi fyrir því að hafa augun opinn og hleypa fram úr ef möguleiki er.
2: Vaknaðu með okkur, virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Bylgjan. Björt og brú.

0: Já, við erum Bylgju fjölskyldan kvati til klukkan fjögur í dag Þetta er þátturinn á heimleið á mánudegi Vestlunumanna helgarinnar Þórunn Erna Klásen kemur svo hér klukkan fjögur Með þáttinn með kærri kveðju Svona í svona mánudags, sunnudags stemmingu Við höldum áfram Og förum hér áðan Og förum hér á eftir Eins og við gerðum áðan, ætlaði að segja Inn á sparitónlinga Bylgjunar sem voru í beinni útsendingu hjá okkur í gær frá Akureyrarvelli, frá hátíðinni einni með öllu sem gekk ljómandi vel fyrir norðan. Ég sé að mynda að það 13 stiga hitti fyrir norðan léttskíðað og ábyggla bara gengur mjög vel að ganga frá eftir herlihitin og fólk á leiðinni heim þaðan eins og annars staðar. Við ætlum að heyra í Páli Óskari hér rétt á eftir. Hann tók lagið eitt af blómunum á sparitónlingunum í gær og við rifið það upp hér eftir smá.
1: Verslunarmannahelgin á Bylgjunni Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Iceware Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur Bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðir miða á tix.is.
2: Netsprengja í Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Jusk góð tilboð. Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar.
3: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunumanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
4: En þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund! Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
6: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
8: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer
9: Það tax-free afsláttur í netverslun okkar í

0: Hæ, takk fyrir að fylgja mér alla leið til fjögur og þá förum við inn á spari tónleika einnar með öllu sem voru í beinni útsendingu gera bylgjunni í gær við ætlum að dýja okkur inn í fortíðina og rífa upp lag sem Páll Óskar flutti þarna í gær og gera það lista vel lagið eitt af blómunum
1: Hvað margir sem að kunna eitt af blómunum? Einhver, ef þið kunni þetta nýja lag þá megi alveg syngja með ef þið kunni textan ef það hækka betur í þessu Yes Yes Þeir sem kunna með þess að sannlega vera með mér þykir svo vænt um þetta lag að það halva væri nóg eða gá, check it

Hvað er margir þetta með svona vasaljós í símanum? Má sjá, upp með vasaljósin, fullkomið lag til þess. Yes, beautiful.

0: allir með allar hendur í loft og sem hugsa með hjartanu
1: Ertu á heimleið? Heyrið í kvata 5, 6, 7,

0: Það er alveg bjart og brosandi að fylgjast með veður kortunum á veðurstofunni inn á veður.is, sól víða skarum landið, einna helst á vestfjörðum og í samkvæmt spánni í borgin að það sé skýjað það sést nú alveg glitta í þókulu Hafðu það huggulegt hvað sem voru að gera, ég heiti Sigvaldi hvað daðu hvati og þetta á heimleiðinu Vá, það ekkert smá gaman að heyri ykkur út allt land Gaman að heyra hvað fólk að brasa við að ganga frá eða koma sér heim og ég segi bara förum varlega Gerum þetta allt saman í róli heitum Hvort sem fólk að koma að norðan, ég búin að heyri fólki sem að var að koma af landsmótinu á Suðarkróki og svo þetta ein með öllu á Akureyri, þjóðatíð í Eyjum og svo var það já flúðir og margt, margt fleira og ég að reyna að raða þessu öllu sem hann upp Við myndum að fara til dæmis í, maður sé líka á samfélagsmiðlum, sko, fólk að deila Ég segi að Jón Jónsson og hann mynda sér úr brekkunni í gær með blísin í bakgrunni og Birgitta sagði bara geggju helgi, hún var í fyrsta sinna á þjóðatíð í þrjá daga með fjölskylduna Sko, fólk að byggja hitt á þetta og ætlum að komast í gegnum þetta saman og hafa rosa gaman að því Þú hefur bara samband við mig í síma 5, 6, 7, 11, 11 Þjóðatíðalagið, það á leiðinni, við myndum að heyra í hljónstinni í svörtum fötum Og svo það ágúst sem var auðvitað brekku söngvarinn í gær og ég segi bara fyrir mittlæti horfði á þetta í gær á svona fjölskyldinu já, vorum ekki í eigum, vorum heima á þjóðatíð það hægt líka verandi eigamaður og ágúst stimplaði sig algjörlegin sem frábær brekku söngvarinn hann áttur að vera þannig í einhver ári viðbót spá ég, við höfum þetta að heyra í honum og unu torfurleika þannig að klukkan verið þrjú þannig að það bara opbúslega gaman hérna hjá mér sko
1: Verslunarmannahelgin á Bylgjunni Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear
2: Alltaf glöð í bragði, fersk og góðu bragði Alltaf glöð í bragði með Eyjastjús
3: Frídagur Verslunarmanna í dag Til hamingju með daginn Vaffer
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. September. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
7: Langar því nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
8: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
9: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáðir ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
3: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
10: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Bylgjan.
11: Björt og brosandi í 40 ár.
12: Þetta Bylgjan.
11: Bylgjulistin
1: Númer 7

Flugeldar, Birgitta Haukdal og Herra Hnetusmjör með þjóðhátíðarlagið í ár 2026 og Birgitta Haukdal segir á Instagram Ein besta helgi lífsmins, takk fyrir okkur þjóðhátíð, þakklátt fyrir ykkur En hún var á þjóðhátíð fyrsta sinn með fjölskylduna núna vestunumannar helgina Hvað sem varst að gera helgina? Gangi þér vel að koma þér heim eða ganga frá, við höfum að heyra fleiri stuðlög, við erum í svörtum fötum hér eftir, en hér Belinda Carlisle og lagið Leave a Light On og næst svo Kevin Powers og Shabusi líka.

0: Já, það nú smá vestlu í þessu krakkar Magnús Þór Sigmundsson samdi þetta fallega lag og Stefán Hilmarsson textan í svörtum fötum og lagðir dag sem dimman átt og ég enn bara að dásama það hversu vel Stefán Hilmarsson flutti þetta á 60 ára afmælistónleikum sínum á dögunum í fyrsta sinn allavega sem ég man eftir hann hafi flutt þennan bljóð opus sinn eins og hann tekur stundum til orða við erum að njóta þess að koma okkur heim eftir Indislega Vestlunumanna helgi Veðrið hefur leiki við landsmenn víða helgina og gerir það í dag líka
1: Á heimleið með Kvata
0: Hæ, hæ, þetta Kvati og Bylgjan, hvað heitir þú?
2: Svana heiti ég
0: Blessu Svana mín, þú ert á ferðinni, er ég?
2: Ég á ferðinni, ég komin svona 10 kilometra frá Akureyri
0: Já, þú varst sem sagt á einni með öllu helgina
2: Já, ég var afskaplega lítið þar en það var ég bara með fjölskyldinni
0: Já, já, já
2: En ég var svo

0: Delamerkurskóla en tindana flottu hérna á himleiðinni sé ég ekki því að það þoka svona ég seikin í miðjarhlíðar en já. Það svona þokbakki yfir að því
1: Já, já, þá þetta bara svona dulúð og romantík að gera þetta í gegn
0: Indislegt veður, það ekki máli
1: já. Já, ég segi svona bara flýttu þér hægt og við skulum bara heyra lagið
0: Ég geri það, takk fyrir það
1: Góða ferð heim
0: Takk
1: Bless
0: Bless

Una Torfa og Ágúst og læðir inn í síðustu nóttina sem er í níunda sæti bylgjulistans og þetta er engin annar en brekku söngvarinn já, hann heitir fullu nafni Ágúst Þór Brynjarsson og ef þekktir hann ekki fyrir gærdaginn þá veistu hver hann er en þetta lag þeirra á niðurleið fyrir niður tvö sæti úr sjö í níu og hann stóð sig svakana vel og ég hef séð á samfélagsmiðlum að eyjamenn og þjóðhátíðargestir almennt eru mjög sátt við fyrsta skiptið sem Ágúst Þór Brynjarsson stýrði brekkusögnum, hann hefur verið í hljónstunni Færibandinu, nefnum nú verið að vinna núna soloplötu þaðan sem þessi þetta fína lag hans og Unu Torfa erum þetta að finna, en við höfum að skoða bylgjulistan miklu betur hér á eftir og skoðum til dæmis hvaða lög að koma nýinn á listan og það allt saman og heyrum svo fimm vinsælustu lögin undir lok þáttar, rétt eins og við gerum á sunnudögum en þetta er auðvitað sérstök verslunarmannahelga útgáfa hér á mánudegi á himli með hvata, takk fyrir að vera með mér og hér er þetta smástund Tears með Sabrina Carpenter

0: Brennsluna og Icewear.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is. Heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan,

0: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
1: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
2: Körfubílalega. Glersín.
3: Dragbrönns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
4: Frídagur verslunumanna er í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.

tími nóg á bylgjunni eða það eitthvað sem ég á eftir að hám horfa á þá það það sem að Ómar félagi minn hér á bylgjunni mælti með ég náði hann eitthvað kvöldið en hann var alltaf seinna frá að sofa hann auðvitað í bítinu á mótnana mjög snemma og ég sagði af hverju ekki sofnaði drengur ég á Netflix að horfa á heimildaþættina Kylie Minogue já, þriggja þáttasería sem fer yfir 40 ára feril stelpunar og sá sem gerði þessa mynd hann gerði líka heimildamyndina Beckham og margt fleira og þessi heimildamynd kom inn á Netflix 20. maí

Eitt af þessum bestu úr safni Bylgjunar Bylgjan fagnar í á 40 ára afmæli á þessu ári Verður mikið dýrðir í ágústmánuði Fylgstu vel með okkur hvati hér Við erum á heimleið á mánudegi Vestluna mannar helgarinnar Og veðurhornar á landinu eru þannig að það verður skýja með köflum á morgun þriðjudag Yfirleitt bjart veður sunnan til og einnig sumstaðar á Norðurlandi segir veðurstofa Íslands Hittin í dag allt upp í 18 stig það verður svalast við norður og austurströndina og ég held að við verðum aðeins að kíkja inn í framtíðina vegna þess að það verður að spá hægri breytilegri átt næstu daga víða verður skýjað á landinu með köflum en stöku skúrir á víð og dreif segir veðurstofan hittin 8 til 16 stig og áfram hlýjast syðst það sé útlit fyrir norðaustanátt með rigningu víða um land á 50 og 1. Dag en norðlægari og væta svo fyrir norðan og austan helgina Kólnandi veður, segir Veðurstofa Íslands. Við förum yfir nýjan bylgjulista hér á eftir. Ég nú búin að vera í tveggja vegna frí frá sunnudagsvaktinni og hér sem sagt á heimleið á mánudegi.

0: Brennsluna og Icewear.
1: Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan. Hamborgarabúlla Tómasar. Netsprengja í Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Jusk góð tilboð.
2: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
3: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar. Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup. Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
1: Bylgjulistin á bylgjan.is.
2: Þetta er helgin á bylgjunni.
3: Næstu.
2: Sunnudagsútgáfan með kvata.
3: Topp 3. Ok, við erum að fara yfir topp 3 á bylgjulistanum. Glimti að uppfara þetta stef. Hvernig var staðamála í síðustu viku? Áður við förum inn á nýjan lista. Tjekkum á þessu.
2: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
1: Þetta er bylgjan. Númer 3.
3: Hringdímömmu með Steppa var númer 3 síðast.

0: vel við í umferðin í dag. Númer 1. I wanna go home. I'm out and I wanna go home. Einmitt. Daði Freyr. Hann var í þriðju vikuna í röð á toppnum í síðustu viku.
1: Vinsælustu lög bylgjunar. Bylgjulistin. Með kvata.
0: Jáp, og það sem við ætlum að gera núna, ég segi bara rétt upp hend sem við farið á tónleikum með Bruno Mars í sumar, ekki ég, en margir íslendingar hafa gert það og við ætlum að fara núna í lag sem var á toppi bylgjulistans í heilar 5 vikur eitt af vinsælustu lögum ársins fram að þessu, hann var síðast á toppnum í marsmánuði. Og þetta hann sjálfsögðu smellurinn, I just

0: Jet Black Joe á bylgjunni Higher and Higher. Hvað höfum við verið að gera um helgina? Já, ég veit allavega það að FM 95 blöf félagur okkar á sýstu stöðunni hérna við liðina FM Þeir öskruðu sig algjörlega hása Þeir voru nefnilega með tónleika auðvitað á Akureyravelli á laugardaginn komu óvænt fram í lok spari tónleika sem voru myndi beinni útsendingu hér á bylgjunni gær og við skulum aðeins rifið bara smá brotinn að við heyrum meira af þessu en þetta smá
1: Þetta var svo styrla í gær og munurinn okkur sko að við getum ekki bjarga líf okkar með söng við erum bara stemningsmenn og við klárum alltaf rattirnar
2: Akureyri
0: Og allir
2: með
0: Svona var stemmingin á Akureyra velli í gær Við heyrum meira
2: Láttum við að heyrastu leiga
0: Já, já, með FM 95 blöð Hér rétt á þessi Þetta
3: Bylgja Verslunarmannahelgin á Bylgjunni Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Iceware Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA-lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á dix.is.
4: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
5: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.

0: Visa flugvöllur. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur. Svarið við því í Mílanó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
4: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
9: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
10: Björt og brosandi í

0: Já, takk kærlega fyrir að fylgja mér allar til klukkan fjögur. Þá það Þórunn Erna Klásen sem tekur við með þáttinn. Með kæri kveði, það svona mánudagur, sunnudagur í dag. Við höfum við að fara yfir upptökur frá spari tónleikum hátíðarinnar einnar með öllu sem fóru fram á Akureyravelli í gær og FM 95 komu óvænt fram þar líka þeir voru þetta á laugardaginn þar en komu óvænt fram í lok tónleikana í gær og öskruðu sig ása og sungu og le og le og le og fóru svo í eitt lítið poplag og þeir sögðu bara að þetta verður aldrei toppað og skoruðu að sjálfsögðu á fólkið eins og þeir hafa gert í Herjólfsdali nú séð á nokkur sinnum þar og þeir tóku þetta með jarðskjálftamælana
1: Ok, við ætlum að okkur, við ætlum að skora okkur, við ætlum að skora okkur
2: Það einu sem gest að gigi í okkur og við mælst á jarðskjálftamælan og við ætlum að gera aftur í kvöld
1: Það því basically ef við hoppum öll
2: Allir
1: á sama tíma.
2: Tíma
1: þá mælustu við á jarðskjálftamælum og við ætlum að gera þetta
2: Þetta loka lagi okkar núna fyrir flugvöldarsýningu
1: Þetta lag heitir aldrei toppa og shit, þetta verður aldrei toppa
2: Þessi helgi verður aldrei toppa
1: Þið verður að hoppa með okkur
2: Aron Kær Kærum
1: þetta í gang
2: Kærum þetta í gang, Aron
1: Ok
2: Það býðu
1: Þeir eru alveg

0: Við fylgjum ykkur.
1: Við ætlum að telja nú og niður saman í flugeldasýningunum tilbúin.
0: Ok, let's go.
1: 10,
0: 9,
1: 8,
2: 7,
1: 6,
2: 5,
1: 4,
2: 3,
1: 2, 1.
0: Let's go, takk fyrir okkur, dýrkum ykkur.
1: Við elskum ykkur.
3: Ert á heimleið, heyrið í kvarta 5, 6, 7, 11, 11.

0: hlusta á bylgjunni gamla vera þetta á mánudegi Vestlunamanna helgar mánudeginum og Þórunn Erna Klásinn Þetta svona hálfgerður mánudagur, sunnudagur Þú ert með þáttinn með kærkveði, hæ
1: Hæ
0: Fórstu góðum helgina?
1: Já, sko, nei, ég inni púki af bestu gerð, ég fer aldrei neitt um þessa helgi Það bara þannig, þannig ég fulltrúi þeirra sem vilja vera heima og þú líki mannmerð, ef ekki segja það
0: Allt í góðu, ég prófaði það líka við fjölskyld, þannig vorum heima og horfðum á brekkusöngin í gær í streymi Það erfitt, sko, og ónefndir unglingar á heimilinu sögðu bara Mamma og pabbi, við förum á næstari
1: Já
0: En þetta eins og allt annað, það þarf að skiptast á
1: Já, en við gerum satt alveg fullt skemmtilegt Fórum í frisbeegolf og sund og vorum að spila í gærkvöldi all fjölskyldan og þannig að það þú veist, það þetta gerir mislegt, Tóma Fargi
0: Nei, sjálfsög
1: Já
0: Nú höfum við kynst svona aðeins af því að vinna þetta saman í bara marga vikur og mánuð Ég veit ekki af hverju með langar að spyrja þú segir að spila Ertu keppnismanneskja? Ég er bara að giska Ég alls ekki að segja að þú sér komin inn að argandi og hoppandi inn eða þú tapar í spilum Ég bara svona að hugsa þetta upp á Ertu já. Tapsár?
1: Nei, ja, ég tap ekki
0: Nei, Já, ok, þar sjöðum við það Það var svarið við þessar
1: Ég vann í gær, sko, þannig ég þarf yfirlega ekki díla við þetta vandamál
0: já,
1: okay, hvernig það nei, ég ekki að tapsára ég reyna að taka ekki þátt í keppnu sem ég veit sem ég vinn ekki, sko
0: nei.
1: Og ef ég tapa, þá þykist ekki af áhuga þeim
0: Já, ok, vákvað ég bara datt inn í okkur kaninu hólu með að sálgreina því bara, mér datt bara í allum sér tapsá, best að prófa að spyrja
1: Nei, ég alls ekki tapsá, alls ekki, akkur heldur það Það talaði mig í sko, svona fjölskyldubóðum og svona bara, guð, heyrðu, Þórunn með passið ykkur, hún eftir að hrinda börnum Þetta alveg þannig, sko
0: Já,
1: Já þetta lígi, okay. þetta lígi Ég gera það ekki neitt
0: Heru, Ég búin að tala við svona 23 hlustundur, sjáðu hvort þú náðu í fleirum og milli 4 og 7 nættir Þú ert komin í keppnið mér, sko
1: En þú, ert þú keppnismæður?
0: Já, en samt bara alveg í hófi, skilur ég get alveg, hérna, ég get alveg bara tapað og hérna
1: Já.
0: Og dansað og haft bara gaman á lífinu sko.
1: Já, ég get alveg tapað líka fyrir börnunum mín
0: Herðu, það verður gaman að vera með þér hérna á eftir allar leitir sjö, það er bara með kæri kveðju
1: Hringiði endilega í mig
0: Þórunn Erna Klásen Ég segi ekki tapsára, en
1: kefnis
0: kefnis gjarna

0: epli, partybúðina og Icewear.
1: Það tax-frí afsláttur í netverslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
3: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegst að gera? Með þér?
4: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
5: Það er aðeins einn kóngur í hæ.

0: stærsta hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: Það opið í krónunni. Sjáumst Krónan
2: Bylgjan
1: Björt og brosandi í 40 ár
2: Á Bylgjunni
3: Og nú förum við fimm vinsælstu lögin á nýjum Bylgjulista Skulum við skoða hvaða lög að stökkva hæsta á listavikunar og hvaða lag kemur nýtt inn
1: Ný tónlist á Bylgjulistanum
2: Númer 20
3: Take that og lagði Sweet July Glænýtt

0: þáttinn á bylgjan.is.
1: Landslið íslenska poppara flytur þetta fyrir okkur. Þá það topp 5 og ætlum að heyra í hljómsveitinni Hjálmum sem í 5. sæti með lagið Hvað gera fjöllin?
0: Þetta er helgin með Kvata á bylgjunni. Þetta er bylgja.
1: Þetta er næstuð í helgin. Þetta er á heimlið með Kvata á mánudegi. Þómar hafi ekki náð uppfara öll stefin. Látið ekki svona krakkar.

Já, við erum að fara við nýjan bylgjulista sem gildir einmitt til mánudagsins í dag 3. ágúst og þetta hún Ásdís í fjórða setinu með lagið The Art of Letting Go. Hún fer upp 2 sæti og niður 1 sæti. Farðar í náttsól með lagið Flýttu þér hægt. Þú

Stefán Hilmarsson í öðru sæti bylgjulistans með lagið Hringd í mömmu, hann hefja níundu viku og lista fyrir upp eitt sæti úr þrjú í tvö. Bylgjulistin Númer 1. Já, Daði Freyr, hann bara þar, það ekkert flóknara. Hann hefja sína fjórðu viku á toppi bylgjulistans og hann hefur verið í tíu vikur með okkur. Þetta nýja lag hans heitir I'm out and I wanna go home. Þetta listin fyrir viku 3.

0: Ásinn á næsta leik og við ætlum bara þegar við ætlum helgi svona bara láta þetta renna saman í eitt hérna í eina sæng. Hvað segirðu? Þú ert bara farin í núna með kæri kveðju.
1: Já, það er svo gaman þegar við erum saman.
0: Það er svo gaman. Við erum miklu betri saman.
1: Já, er bara bæði og bæði
0: er,
1: betri.
0: Það er einhver banki sem eru auglýsa svona, það skiptir ekki
1: máli. Já, mál. Betri saman er ekki Bíkó, gerum þetta saman.
0: Nei, Bíkó er ekki banki.
1: Nei, ja, rétt.
0: Er ég að spá í veðrinu og sumrinu nú ég að koma úr sumarfríi. Það er 2 vikur síðan að ég bara ég var í 2 vikur í frí hérna á bylgjunni á sem degi. Þú ert búin að vera að leysa bara alla og ömmuður af.
1: Já, ég var fékk að vera Ívar. Já. Þetta var svolítið svona svo að vera öskubuska.
0: Fannst þú líka vera í sérstaklega góðu formi í dag?
1: Já.
0: Mætti bara eins og Ívar, eins og biðskilda.
1: Bara svona æfa, ég gerði allt eins og hann allan júlímánuð.
0: Já.
1: Já, nú fer ég aftur í Já. Nei. Þetta var bara dásamlegt og hlustandi geta hlakka til að Ívar að koma tilbaka.
0: Já, allir að koma frí.
1: Allir að koma frí.
0: Ég að horfa á veðurspána hérna sko, það verið að tala að verið hæg breytileg átt í fyrstu á landinu næstu daga, hvað þýði það? Það bara svona svipað.
1: Þú veist, breytilegt.
0: Já, með mitt, það fallegt hérna við Suðurlandsbrautina og bara víða landi. Ég verið að skoða veðurkortið í dag, það sól bansi víða á landinu. Svo verið að tala stöku skúrir. Næsta sólarhringin, hittin alveg upp í 16 stig, ok, við erum komin þangað en ég svona að reyna að setja þessa orku sem ég nefndi svolítið í dag Þórun er það að við séum komin bara inn í ágústmánuð sem verði sólríkur og heitur
1: Ég við eigum það skilið eftir júli
0: Já.
1: En annars ég með tricks
0: Nú.
1: Já, ef að veðri verður ekki gott
0: Já.
1: Þá ég með tricks til að láta okkur samt líða vel
0: okay.
1: Og þetta uppgötvaði ég í rigningar júli
0: Guð, ég býð spenntur
1: Já, það er nefnilega að því að sko, lyktaskyni, það er svo minningatengt og það hjálpar okkur svo að líða vel ef við finnum lykt sem við tengjum við Þannig að ég fór að setja á mig nýfiða sólavörð þessi ég væri bara í frí og í sól og þá fékk ég svona vellíðan af lyktinni
0: þessi
1: ég væri í frí, mæli með
0: ég reyndar að leta vera þau í fjölskyldan í fyrsta sinna að fara til tenni þannig dag en ég var í frí hérna og ég get reyndar alveg sagt að sko, svo er ég náttúrulega fann að flagna núna
1: hefðir áttu að nota meiri sólavörð
0: en allavega það sem ég finnst núna geggja eins og í morgunni voru að fara í vinnuna bara að byrja í vinnunni og svo voru að fara í hína vinna mín á morgun og svona samt ég sett á mig aftursun
1: gerir þess að lykt við frí og þú slakar á okkur svona þannig að þetta verður trixið mitt í vetur ef ég eitthvað svona rosalegt myrkur eitthvað þá ætlum ég að setja á mig nývega og alveg þú veist, þetta er ekki auglýsing í búið nývega þetta er bara, þú veist bara vekur upp minningar hjá mér.
0: Þetta er bara Þórunar þetta klásinn og verður þetta með kæri kveði og með öll lífstrixin ég hlakka svo mikið til að hlusta þig takk fyrir að vera með mér enn í dag
1: Já, ég sem er leiðis.
2: Verslunarmannahelgin á Bylgjunni Í samstarfi við Appelsín, Úrval útsýn, Epli, Partibúðina og Icewear Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Netsprengja í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Jusk góð tilboð.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
6: Það tax-free afsláttur í netverslun

0: frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Já, kæru hlustendur, það komið 3. ágúst, mánudagur verslunarmannahelgi. Já, þetta fór nú allt saman ágætlega fram, það ekki? Og margir eru kannski enn að, það aldrei að vita. En þeir eru byrjuð að hringja í mig sem dásamlegt. Síminn auðvitað opinn, 567-1111 fyrir óskalög, fyrir kveðjur, fyrir spjall, ef þeir eru á leiðinni eða á ferðinni eitthvert. Var ég gaman að heyra hvað þeir eru búin að vera að bralla helgina og svona. Og ég ætla bara að byrja að svara hér fyrstu línu. Þá segir við bara Bylgjan, góðan daginn, hver hér á línunni?
2: Góðan dag, Guðmunda heiti ég.
1: Já, sæl Guðmunda. Jæja, hvernig hefur það?
2: Bara á, get sitt í sólinni.
1: Já, þú ert á höfuðborgarsvæðinu eða það náttúrulega sól við það?
2: Ég bara heima, búin að vera heima.
1: Já, dásamlegt.
2: Bóndin að puða í bakarinnum að breyta ykkur og byggja pall og gera eitthvað svona. Ég sitt bara fylgist með og verkstýri.
1: Já.
2: og gefa hann að borða.
1: Já, það eru góð skipti. Það eru góð skipti. Já. Það er þetta þegar maður er heima hjá sér í frí, þá er maður alltaf á í vinnunni.
2: Hann er alltaf að, sko, hann er alltaf að.
1: Hann er einn af þeim.
2: Já, hann er einn af þeim, alltaf eitthvað að gera.
1: Æ,
2: en fór reyndar aðeins í vikunni, fór manni Laugaráslagún, bara mjög flott.
1: Já, ég ekki búin að prófa, ég laka til að prófa.
2: Já, ég bara mæli með.
1: Já, en viltu fá að heyra eitthvað lag þetta í sólina?
2: Já. Já, það er hérna, ég heyrði eitthvað að við tala nýtt lag á móti sól, okkar lag.
1: Já.
2: Það senda bara öllum sem að þekki með vinum ættingi sem eru á ferðaflugi eða bara heima að stúsaft eitthvað eða slagga á, bara gæðið frá mér.
1: Magni var nú einmitt gestur á Akureyra tónleikunum, hann var leynigestur.
2: Já, ég sá það, mér Instagram eða eitthvað.
1: Já, einmitt. Já, já, já, en þannig að við mistum af því en við mistum ekki þessu.
2: Nei, bara, ég held að horfum að hlusta og sólbaka með hérna.
1: Já, en njóttu þín ótrúlega já. Bara innilega og ég segi bara gangi bóndanum vel.
2: Það gæði fyrir, ég skilaði til hans.
1: Já, ok, já,
2: bless.

0: Já, þetta er okkar lag, syngur Magni hér og við skulum bara vinda okkur í næstu línu, hver leynist hér á línunni?
1: Já, komin og sæl og blessu gull í mér stóra smá.
0: Nei, sæl og blessaður Óli, hvað segir í dag?
1: Erðu bara þetta glimrandi, brakandi, gott í þessari brakandi blíðu?
0: Já, þetta er, það er svo ljúft að vera til í svona veðri. Ó, svo ég noti, ef ég var reyna að eiga samtala sem við notum bara titla á, á þjóðatjálugum.
1: Já, ekkert annars, hvað? Áður, þetta er svo dásamlegt og gaman að þessu, sko.
0: Það er gaman að þessu, já.
1: Ég heldur betur, já. Herðu, mér var svona spá og speglur að hvort þú ættir ekki hennar ný dönsk bara, svein með þá.
0: Jú, þeir voru nú að spila í hérna Hafnarfirðinum.
1: Já. Þeir eru alltaf, sko, þrælskemmtilegir og líflegir og kátir.
0: Þeir eru það. Það var mikið fjör þarna í tjaldinu.
1: Já.
0: Þarna var, og svo var Land og Synir, þeir voru að spila þarna á föstudagskvöldinu, þannig að þetta, það var þvílík helgi hérna í bænum líka.
1: Og bara út um og allt höfuðborgarsvæði, sko.
0: Já, akkurat, dásamlegt.
1: Það var alveg óbúslega gaman að heyra, sko, í hana Nostradamus.
0: Já, ég skal spila það.
1: Já.
0: Takk fyrir að hringja, Óli, hafðu það sem allra best.
1: Og þið öll sem er að hlusta líka, takk fyrir mig.
0: Takk, bæ.
1: Já, bæ.

0: kveðju, ástalög og kveðjur á Bylgjunni.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Hver hér á línunni?
2: Ég heiti nú Dísa.
1: Hæ, Dísa.
2: Gæti þú nokkuð spilað fyrir mig það besta eyjalag sem hefur verið samið?
1: Ok, Pítur, nú býð ég spennt. Hvað besta eyjalag sem hefur verið samið?
2: Það náttúrulega Ingó Veðurguð.
1: Já.
2: Hérna, takk fyrir mig.
1: Já, það frábært.
2: Þetta besta lagi.
1: Já.
2: Bara, þetta, þú spilar það.
1: Já, ég skal spila það.
2: Takk að ekki.
1: Já, takk fyrir hringja. Ok,
2: bless.
1: Bye.

0: to thee. Takk fyrir mig.
1: Ok, maður þarf ekki að hafa farð á þjóðhátíð og upplifa þetta til þess að fá gæsahúð og tár í augun yfir þessu lagi og bara yfir þessu konsepti. Ég elska þetta, ég elska þjóðhátíðalögin og ég einhvern veginn næ að nota ímyndunaraflið og svona upplifa þetta næstu því bara í gegnum lögin, það einhvern veginn alveg magnað. Já, ég veit að það margir sem hafa notið þess að vera í eigum helgina og margir tala bestu þjóðhátíð í ára raðir og það dásamlegt. Mikið gott að þetta gekk svona vel. En við skulum fara í stuttar auglýsingar, svo heldum við áfram með óskalögin og kveðjusnar ykkar hér rétt og eftir 5, 6, 7, 11, 11.
2: Með kærri kveðju. Á bylginni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.

0: Ertu búin að gera þig kláran fyrir skólan? Í Elko finnurðu fartölfur, heyrnartól og aðra tilvaldar vörur fyrir námið. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
1: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.

0: Eclipse veitir stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
1: Ekki eins og mjólk flest, láttu þeir líða vel. Arna.
2: Það tax-frí afsláttur í netfæslun okkar í dag. A4 fyrir skapandi líf.
3: Það opið í krónunni. Sjáumst. Krónan.
2: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
4: Góð daginn.
5: Hver hér á línunni?
4: Ég heiti Lovísa.
5: Hæ Lovísa, hvað geti gert fyrir þig?
4: Mætti ég fá óskala?
5: Já, hvað langar að heyra?
4: Komin heim.
5: Komin heim með Kristmundi Axel eða Klöru Einars. Býttu nú því.
4: Kristmundi Axel.
5: Já, þetta yeah. flott lag.
4: Já, ég sammála því.
5: Hvað hérna, fórst þú eitthvað um helgina?
4: Já, ég fór á þjóðatíð.
5: Þú fórst á þjóðatíð. Ertu á leiðinni heim eða ertu ennþá á þjóðatíð?
4: Nei, ég ennþá í heim.
5: Dásamlegt. Og þetta ekki, hefurðu farið áður á þjóðatíð?
4: Já, ég hef farið þrisvar sinnum áður.
5: Ok, þannig að þú ert bara orðin sérfræðingur. Þú ert búin að fara miklu oftar en ég. Það alveg ljóst.
4: Já.
5: Já. Ekki það að þetta sé keppni, Svali, nei, hvað þið var að tala hérna, Svali, hvað þið var að tala hérna áðan að ég væri sem ekki keppnismanneskja, ég búin að tapa þessari keppni.
4: Já.
5: Já, heyrðu, yndislegt, en hvað var þá ekki geggja þegar hann var að syngja þarna helgina, sást hann á sviðinu?
4: Já.
5: Já.
4: Hann geggja þess.
5: Já, hann er flottur, hann er flottur. Heyrðu, við skulum fá að heyra, komin heim, þú ert samt ekki alveg komin heim.
4: Nei.
5: Nei. Góða ferð okay. heim.
4: Takk hérlega fyrir.
5: Bye.
4: Bye.

0: svo flott lag. Já, komin heim. Það eru nú meiri segja fleiri heldur en Klara Einars. Það líka Júli Heiðar sem á lag sem heitir Komin heim. Svo eru þetta aftur heim og heim og ég veit ekki hvað og hvað. Það allir að semja að komast heim til sín. Það virðist vera svona þema. En við skulum sjá hver leynist á næstu línu. Bylgjan, góðan daginn. Hæ, hver hér á línunni?
1: Agnetan.
0: Gott að heyra í þér. Hvað geti gert fyrir þig?
1: Ég er bara að velja óskalag.
0: Já, hvað langar það að heyra?
1: Reyndu aftur til mannakorn.
0: Reyndu aftur, mannakorn. Viltu senda ykkur að kveðja með þessu?
1: Nei.
0: Nei, vilt bara fá að heyra þetta? Fáum að heyra þetta?
1: Já.
0: Ok. Bye.

0: Þessi ekki að tala ofan í hann Pálma hérna en við skulum bara nota textan í þessu lagi svona sem yfirskrift þáttarins í dag. Reyndu aftur ef hún ekki gegn vegna þess að hér hringja allar línur já greinlega allan tíman það nú bara svo leysan að verður kannski svolítið erfitt að ná henni gegn en það allt í lagi. Bylgjan, góðan daginn, hver hér?
1: Góðan daginn, þetta Elísabet.
0: Hæ Elísabet, hvað geti gert fyrir þig?
1: Má ég byrði Oscala?
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Lost Life.
0: Lost Life, með Söru Larsson?
1: Já.
0: Sérðu hvað ég hann góð í þessu? Ha, það nefnilega mér svolítið mikið beðið þetta lag. Það þetta vinsælt óskalag hérna í þættinum hjá mér.
1: Ó.
0: Já, það það. En einhver kveðja sem fylgir þessu? Ha? Nú færðu hérna, ertu að tala við vin hérna við hliðuna þér?
1: Já.
0: Já. Hvað segirðu, hver fær kveðjuna?
1: Lúna, Eldey.
0: Hún fær kveðjuna, þá skulum við skella þessu í gang. Gaman að heyra í þér.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Já, sæll og blessaður, Trausti.
1: Hæ.
0: Hvernig hefur það í dag?
1: Bara fínt.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Hvað ert þú búin að vera að bralla helgina?
1: Á föstudaginn fór ég á brekkursöngin í salakverfinu hjá henni...
0: Reginu?
1: Reginu og sko Svenna.
0: Já, var það ekki geggjað? Ég sá þetta mitt svona
1: Jú,
0: eftir.
1: Jú, þetta var geðvægt.
0: Já, mm-hmm. Að því að við svona sem vorum hérna í bænum, að þetta mm-hmm. hefði verið stemningin að tækifæri til að drekka í, í sig þessa stemningu.
1: Mm-hmm.
0: Já.
1: Þetta heldur byrja gaman sko.
0: Já, það ekki. Ég fer á næsta ári.
1: Jú. Mm-hmm. Og svo sunnudaginn þá hringdi ég á aftur inn á bylgjuna og þá hringdi ég þá á Akureyri.
0: Já. Og þeir, Stefán og hérna, ég man ekki hver var með honum.
1: Nei, ég man ekki heldur.
0: Já.
1: En já, ég hringdi þá.
0: Ó, en,
1: og það var bara svona eitthvað að tala.
0: Já, ég er stuð.
1: Bella.
0: Já, þetta verið góð mm-hmm. helgi.
1: Mm-hmm.
0: Já.
1: Heldur betur.
0: En má ég bjóða þær óskalega í dag, Trausti?
1: Já, ég vil fá að heyra lagið Sunflowers út af, það er komin ný Spider-Man mynd.
0: Það er komin ný, ertu búin að sjá hana?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég vil ekki sjá hana, að því trailerinn þá verið svona mikið blóð og eitthvað, þú veist, hún er leik, já, eitthvað svona.
0: Já, mm-hmm. hún er kannski svolítið
1: mikið
0: gróf,
1: blóð. Já.
0: Já. Já, ég...
1: Og svo er aldrei stakmark 12 en ég, þú veist, ég er allu, ég myndi alveg, þú veist, ég myndi fara á henni að það væri ekki blóð, þú veist, það væri ekki svona mikið blóð.
0: Já, það er bara einmitt, það er bara mjög góð mm-hmm. regla, við erum ekkert að fara á eitthvað sem er svolítið skýri, eitthvað mm-hmm. of snemma.
1: Það ég fer ekki að blóðar myndir, þú veist.
0: Ég skildi, ég meika ekki hryllingsmyndir mm-hmm. til dæmis.
1: Nei, ekki heldur.
0: Nei. Það er bara ekki, það er ekki gott í hjarta mitt.
1: Mm-hmm. En samt fara svona, samt eru mjög margir búin að fara á þessum enteldi.
0: Já, já, já, hún er mjög vinsæl.
1: Og þessum ætla ég bara að fá þetta lag.
0: Já, þú fáum bara lagið í stæðin, lístu vel að?
1: Já.
0: Fyrir alla mm-hmm. Spiderman aðdáendurna þarna úti.
1: Heldur betur.
0: Já, Sunflower, mm-hmm. takk, gaman.

0: Mikið gaman að vera hérna með ykkur kæru hlustendur. Þið eru nú alveg frábær og þið ringið og ringið og ringið þannig að ég ætla bara að hleypa næsta hlustanda að Bylgjan góðan daginn.
1: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Ágúst.
0: Hæ, Ágúst.
1: Hæ, ég meitt Óskala.
0: Já, ert þú á ferðinni einhvers þar? Varstu á hátíð helgina?
1: Já.
0: Já, þú ert efins? Hvar varstu?
1: Í
0: Múlakoti.
1: Já.
0: Já, frábært. Var ekki gaman?
1: Já.
0: Já. Og hvað viltu heyra?
1: Mér langar gæti ég hlust á Creep frá Radiohead.
0: Creep með Radiohead. Það alltaf klassíst. Það svolítið skemmtilegt. Það ekki, þetta fyrsta skipti sem að þetta óskala kemur hjá mér í þættinum. Ég til í það. Frábært lag. Dýrka Radiohead. Takk fyrir þetta, Ágúst. Ok,
1: já.
0: Bye.
1: Já.

0: bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
1: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
4: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
3: Svo flott þessi.
4: Ha?
3: Þetta alvöru gugga maður.
4: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð. Hleðslustuð Orkusalan
6: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is
7: Bílsson verstaði. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar.

0: bara frá mínu fólki og fréttafólki að hérna þessi minkar væru slopnir að heiman úr búinu sem er upp í Mosastal og Helgadal. Þannig að hérna það var ófremdar ástand.
1: Ef það er einhver sem einhverjum þetta vegna getur ekki haldið svona eðlilegum umferðarhraða sem er 90 við bestu aðstæður og malbyggu vegi að þá þarf nú alltaf sá sem er fremstur að vera vakandi fyrir því að hafa augun opinn og hleypa fram úr ef möguleiki er.
2: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Bylgjan. Í 40 ár.
3: Bylgjan, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
3: Hvað heitir þú?
4: Heiða.
3: Hæ Heiða, hvað getur gert fyrir þig?
4: Má ég lista óskalag?
3: Já, hvað langar að heyra?
4: Blágræn.
3: Blágræn?
4: Blágræn.
3: Já. Ég skal spila það. Ertu að koma af einhverju útihátíð?
4: Já, ég var í veiði hjá Búðardal þá.
3: Ó, dásamlegt. Og veitirðu eitthvað?

0: Ég veit þrjá fiska.
1: Ó, vel gert. Ok, er þetta í fyrsta skipti sem þú ferði í veiði eða ertu vön?
0: Ég búin að fara mjög oft.
1: Ok, þú kannt öll handtökin.
0: Já.
1: Var þetta veittur á flugu eða mask eða?
0: Flugu, það er búið að banna mask.
1: Já, já, en það var í næstu búin að leiða því í gildru, þetta var nú frekar ljótt að mér. Já, búið að banna mask þarna, eða kannski er það, kannski leifist það einhver staðar, hver veit? Eru þið frábært, voru þetta laxar eða silungar eða?
0: Ég held að það voru laxar, já það voru laxar.
1: Þetta er svona þvílík hetja, hvað ertu gömul?
0: Ég 10 ára.
1: 10 ára og bara tekur 3 laxa eins og ekkit sé bara á flugu, ja, snillingur.
0: Já.
1: Vel gert, hörðu, ég skal spila þetta fyrir þig. Ok, bye.

0: allan dag Bylgjan björt og brosandi
1: Já, það fallegur mánudagur og við erum, já, ég að fylgja ykkur heim kannski einhverju sem á leiðinni núna já, keyra frá já, þjóðháttíð eða já, sigla fyrst auðvitað og keyra svo eða frá Akureyri eða hvaðan sem þið voruð að koma við skulum sjá hvað þið eruð við skulum sjá hvað leynist hér, Bylgjan, góðan daginn þú ert í beinni
2: Góðan daginn, getur fengið óskalag
1: Já, hvað heitir þú?
2: Sölvi
1: Sölvi, hvað langar það að heyra?
2: Flugeldar
1: Flugeldar, það þjóðhátíðalagið í ár, það ekki?
2: Jú, ég var að koma frá þjóðhátíð
1: Ok, og var þetta fyrsta þjóðhátíðin þín?
2: Já
1: Ok, og hvernig var þetta?
2: Þetta var bara mjög gaman
1: Já, það svona, þú ert svona frekar, já Það ekkert eitthvað svona geðveikt eða? Var þetta bara svona ágætt?
2: Já, þetta var ágætt
1: Já, og hvað fannst þið best við þetta?
2: Bara... Mér varst flugeldarnar og sængurinn Já, Birgitta Haukdal og æskar skoðar
1: Já, já, já Já, það hljóma vel, ég hefði verið til að verða vitna því En ég búin að finna lagið, við skulum fá að heyra þetta Njóttu hérna, þetta þjóðhátíðalagið Já, bæ Þetta þjóðhátíðalagið í ár Herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal hér Þetta fékk svo sannarlega hljóma í dalnum helgina Flugeldar

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn, Gunna hérna.
0: Hæ, Gunna. Jæja, hvað segirðu? Hvernig var helgin hjá þér?
1: Hefði, hún var bara heima í rólegheitum hérna.
0: Ó, dásamlegt. Það bara, hljómar vel fyrir mér, sko.
1: Já, ég fer yfirlega ekkert verslunar helgi.
0: Nei, ég hef alveg farið eitthvert en hérna, það hafði verið svona meira dagsferður og svona. Ég væri alveg til í að vera í húsi eitthvað staðar og eiga það bara þurfi ekki að borga.
1: Já. Ég er ekki sjálfmanneskja, sko.
0: Nei.
1: Bara enga mín.
0: Nei, ég er sammála. Já, heldur ekki tjald, þannig að ég get ekkert, ég þyrt að græja mig svo svakalega upp og svona, en það er kannski
1: veist. Ég er eitthvað gamalt Vodafone tjald í appisýningu sem var verið að gefa í gamla daga.
0: Ok, sem heldur kannski ekki, heldur valla vatni örugglega.
1: Nei.
0: Já, akkurat.
1: Bara ekki fyrir íslensur.
0: Nei, en dugar kannski svona helgi.
1: Já, svona eina nótt kannski.
0: En hvað, má ég bjóður að heyra eitthvað lag?
1: Já, heyrðu, mér langar að heyra hérna lag með Ellu Langley, hérna You Look Like You Love Me.
0: You Look Like You Love Me.
1: Já, það er aldrei spilað í útvarpinu nefna. En mér langar rosa að senda hérna tætur mínum, hérna, þetta er smá svona djók hérna á milli okkar.
0: Ok.
1: Þannig að mér langar að senda þeim hverju með þessu lagi, þenni okay. Tinn og Perlu.
0: Ég er búin að finna þetta hérna. Æði.
1: Já.
0: Heyrðu, takk fyrir að hringja, Gunna.
1: Já,
0: hafðu það gott.
1: Fyrir.
0: Ok.
1: Sem leiðir.
0: Bye.

0: Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjan, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hæ, hver er
2: hérna? Ég er Kötu Vala.
1: Hæ, Vala.
2: Ég satt þetta fyrir norðan á Skagaströnd í algjöri steik.
1: Ó, það er svo gott við erum, það er svo gaman.
2: Ekki, það er ekki hægt að vera inni í hjólu sinni, sko, það er bara að fara inn að kæla sér niður. Sko.
1: Já, það er þannig.
2: Það við erum búin að vera hérna á Skagaströnd yfir Vestlumarhelgina og það bara búið að vera rólegt og fátt að vera lítið af fólki og bara alveg geggja, sko.
1: Já.
2: Við kýktum að lauga daginn um aðeins inn og akkurir og það var svílitt mannverðin, sko.
1: Já, þetta var vinsælt og gekk ótrúlega vel. Það nú
2: já,
1: bara þannig.
2: Já, já,
1: já. Já, svona mestur
2: líka bara, já, gott veður og svona og það hefur svo mikið að segja. Það bara er þessi fólki bara betra skapi, sko.
1: Já, það allir glæðir.
2: Já, eða ekki rigning og leið eftir þau, þá var eitthvað ekki fólki betra skapi, sko.
1: Við slöpum við það, það væri ausandi rigning og rok þessa helgina.
2: Já, einmitt. Við hérna erum ekkert að fara heim strax, sko. Það er tímum ekki að fara, það er svo gott við þau, sko.
1: Já, yndislegt og gaman að geta að notið þess.
2: Já, já, já, algjörlega, sko. Þannig að þetta er alltaf gaman að einmitt, geta að gert eitthvað svona, það er svona gott við þau, sko.
1: En má ekki senda ykkur eitthvað lag hana í sólina?
2: Jó, herru, strákurinn mín hann vill fá að heyra Rappa bara rúna.
1: Rappa bara rúna? Já,
2: já.
1: Ok.
2: Það er svolítið stuðið því.
1: Það er stuðið því, skulum fá það.
2: Já, herru, geggja, takk fyrir báða þá.
1: Já, takk.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
0: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Netsprengja í Jusk. 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Jusk góð tilboð. Hamingjan heima, sinnum heimaþjónusta.
3: Lítill, breiður, stór, svartur, grár og blár. Já, þú finnur þinn draumasófa hjá okkur. Húsgagnahöllin Reykjavík, Akureyri og Ísafirði.
4: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Pink.
5: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Kærri kveðju, alla sunnudaga frá 4 til 7.
9: Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
10: Já, þið hafi nú alveg örugglega glöggir hlustendur eins og þið eruð áttað ykkur á því að það ekki sunnudagur, þið eruð ekkert að rugglast, þetta var ekki svona erfið helgi hjá ykkur að það sé sunnudagur í, já, og þið hafið mist af degi, það já, Já, grætt dag, þá hefði þið reyndar grætt dag Ná, nei, allavega, ég ætla að hætta að hugsa þetta Það allavega mánudagur en ég samt að fylgja ykkur heim Ég heiti Þórun Erna Klausen En þið eru nú alveg dásamleg, þið eru svo duglega að hringja Og ég ætla bara að hleypa næsta hlustanda að Við skulum segja það, Bylgjan, góðan daginn
11: Góðan daginn
10: Hæ, hvað heiti þú?
11: Sigrún
10: Og hvar ert þú á landinu?
11: Egilstöðum
10: Þú ert á Egilstöðum Já, fórst þú á útiháttíð helgina?
11: Já
10: Já, hvar varst þú á næsta flugi eða fórstu lengra?
11: Nei, Akureyri
10: Þú fórst á Akureyri, já, hvernig var?
11: Það var fínt, sko
10: Já, það var fínt Það var allavega betra veður heldur en að við byggumst við
11: Já
10: Já, fórst þú á úti tónleikana?
11: Já
10: Já, og hver stóð upp úr?
11: Ég var ekki að latta mínum manni það
10: Já, einmitt Já, hann kom nú til mín hingað í vikunni og ég fekk að tala við hann og ég var eiginlega bara, hann náttúrulega svo magnaður þessi maður, að ég var eiginlega svona hálf feimin við hann
11: Já, segjuðu
10: Já, var eiginlega bara svona Hvað á ég að segja við latta? Þetta latti, það eiginlega bara þannig Þannig að hann, og hvað ég gaman að heyra að hann var svona frábær, þarna ekki að Já, en hvað segirðu, hvað eigum við að, viltu fá að heyra eitthvað lag?
11: Já, endilega.
10: Já, hvað viltu heyra?
11: Ég væri til í, hérna, skref fyrir skref með Pálma.
10: Skref fyrir skref, já. Hljómaði það þarna á Akureyri helgina?
11: Nei, reyndar ekki.
10: Nei. Nei, þetta flott lag, þetta nýja lagið hann, segir það ekki?
11: Yes, jú, passa.
10: Já, já, heyrðu, við skulum fá að heyra þetta. Gaman að heyri þér og halda frum að keira valja ef þú ert að keira.
11: Ég
10: gera
11: það.
10: Ok.
11: Bye.
10: Bye.

0: láttu þeir líða vel.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Halló.
3: Bylgjan, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn, hvað segir þá?
3: Ég segi allt bara frábært, en þú?
2: Ég er svo ljómandi þess hérna á flúðum.
3: Já, þú ert á flúðum.
2: Ég er á flúðum í sólinni, á bara vandamáli ég nenni ekki að hringi vinguna mín, ég vil bara skila kveðu til þeirra, þeir eru að hlusta bylgjun í þar næsta palli.
3: Já, þetta er miklu betri leið.
2: Miklu betra, sko, ég nenni ekki að hreyra mig henni í hitunum. Þannig að ég vil skila kveðju á hérna blautustu vinguna mínar,
3: já.
2: Ingibjörg Soeka
3: já.
2: Og Laufey Vilmundardóttir frá Grindavík.
3: Já, þær eru þarna þremur pöllum frá, segiru.
2: Þremur pöllum frá og við vorum að hugsa um að fá lagið Veðurfræðingar með Bókamil Font.
3: Veðurfræðingar, Bókamil Font.
2: Ó, takk
3: fyrir. Voru þið veðurfræðingar fyrir þessa helgi? Voru þið búin að spá svona góðu veðri?
2: Nei, ég bjóst ekki við svona góðu.
3: Nei, þetta er dásamlegt.
2: Búin að vera að kæla sig bara hérna í ánni.
3: Já, ok.
2: Þetta er búið að vera bara alveg draumi líkast.
3: Fórstu á að sjá, hverju voru það, Jagvan og Vignisnær, þarna á flúðum, um helgina?
2: Ég ætlaði að fara en ég hitti, það er mannur sem ekki hitt svo lengi og ég endaði þó að mista þeim.
3: Ég skil. En þú, með viljan að vopni, svona næstu því.
2: Með viljan að vopni. Þetta er búið að vera alveg meiri háttar hérna.
3: Já, já, dásamlegt. Gaman að heyri þér.
2: Já, sömulegir.
3: Okay,
2: takk fyrir þetta, já, bless.

0: nærri kveðju.
1: Á bylgjunni.
0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhálsi 9.
1: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
2: Ert þú að ferðast Suðurland? Komdu í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is. Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
3: Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
4: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
6: Frídagur verslunarmanna í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
8: Bylgjan í 40 ár.
9: Bylgjan, góðan daginn.
10: Góðan daginn.
9: Hæ, hver hér á línunni?
10: Þóra.
9: Og hvað geti gert fyrir þig?
10: Ég var að hugsa hvað þið geti fengið óskala.
9: Já, hvað viltu heyra?
10: Fire to the rain.
9: Fire to the rain. Skulum við heyra það. Takk fyrir að ringja. Ok, hæ.

0: Já, þetta er Adele hér á bylgjunni og óskalaga eins og öll lögin hjá mér í dag. Já, það er nú bara þannig. En það hringja hér allar línur, þið eruð svo dásamlega. Það er svo gaman að heyra hvað þið eruð að bralla og hvað þið eruð að gera. Og ég ætla að halda því áfram, við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Ég fer bara að hlæja þegar ég heyri einhvern veginn svona gleði í röddinni.
1: Já.
0: Hvað gerðist eitthvað skemmtilegt? Eða var, ertu bara svona glöð?
1: Ég er bara ósa glöð að heyri ég ykkur.
0: Jæja, gaman að heyri þér sem leiðist. Hvað heitirðu?
1: Ég heiti Halldóra.
0: Hæ, Halldóra. Er eitthvað sérstætt sem kætir þig eða bara að þú náðir í gegn? Ertu búin að reyna mikið að hringja?
1: Þeir eru búin að reyna mjög lengi að hringja.
0: Já, þá er þetta gleði efni, þá segir bara Woohoo! Er það ekki? Ertu í bíl?
1: Já, ég í bíl.
0: Já, eru margir í bílnum?
1: Við erum fjórar.
0: Ok, og hvaðan eru þið að koma?
1: Eða við erum koma frá Flúðum.
0: Já, þið voru þar í stemningu helgina.
1: Já.
0: Fóruð þið inn í félagsheimili að sjá hvað voru það Viggi og Jekvan? Hvað var meira að gerast á Flúðum?
1: Við vorum bara búin að brekkusöng og bara alls konar.
0: Já, það var brekkusöng og svo var ball þarna einhvers þar. Það var ýmislegt að gerast þarna?
1: Það var ýmislegt að gera.
0: Já, þið voru ánægðir með þetta?
1: Já, stundum við ánægðir.
0: Já, frábært. Ég var að senda ykkur eitthvað lag í bílinn, eða ekki?
1: Já, það ekki.
0: Jú.
1: Getið sett á okkur. Lífið sem er langar í,
0: já. Og er einhver kveðja sem fylgir þessu?
1: Kveðja, bara njóti lífsins.
0: Njóti lífsins, flott, þetta er flott orð, takk, gaman að heyri ykkur.
1: Sem er langar
0: í. Okay, bye.
1: Bye.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Halló.
0: Halló, hver hér á línunni?
1: Dagbjörst.
0: Hæ Dagbjörst, hvað geti gert fyrir þig?
1: Má ég hafa að heyra óskalag?
0: Já, hvað viltu að heyra?
1: Yes and með Ariana Grande.
0: Varst þú einhvers þar á ferðalagi um helgina?
1: Já, ég er komin heim núna í Mosba. Ég var á úlengalagsmóti á Sögugungi.
0: Ó, var það ekki skemmtilegt?
1: Jú.
0: Það varst að keppa þá í einhverjum íþróttagreinum?
1: Já, ég var að keppa í frjálsum badminton og kökuskreitingum.
0: Ó, en skemmtilegt. Og hvernig gekk? Má spyrja því eða?
1: Já, ég lenti fyrst að þetta í kökuskreitingunum.
0: Já.
1: Og svo þar örðu þriðja og þriðja og svo einhverju fjórða og einhverjum örðu þetta með frjálsum.
0: Það er gaman að geta keppt í svona allskunar og bara leikið sér.
1: Já.
0: Já. Vel gert, þetta er, þú mælir með þessu, en ég skal setja yes and með Ari.

0: Bylgjan, góðan daginn.
1: Nei, í alvöru, góðan daginn. 15. skipti.
0: 15. skipti, já.
1: Þólimaður þreytirinn er alltaf. Hæ. Það er bara gleðilegan dag og takk fyrir skemmtilega þátt.
0: Bara verði þér að góða, takk fyrir að hlusta.
1: Já, já, alltaf gaman að hlusta bylgjuna, sko.
0: Já, það, það ég liggja svona góðu veðri, það er eitthvað svona útvarsvænt í það.
1: Já.
0: En hvað segir, hvað er það að bralla?
1: Ég bara dunda mér þetta í garði heima hjá mér í garðabænum og bara taka rólega.
0: Já, það er bara svo gott.
1: Það er bara í útilegur og svona, já, verður þetta yndislegt, það er bara, ég er að brenna hérna.
0: Já, sólavörðin.
1: Já, nei, ég menna, já, nei, maður brennur ekki þannig, það er bara svo heitt, það er alveg yndislegt, sko.
0: Já, þetta er alveg geggja við þér.
1: Hör ekki, ég ætla að kynna mig, heiti Helga.
0: Já, hæ, ég heiti Þórun.
1: Já, er ég ætla að hérna háska byrðum úrskala hjá þér.
0: Hvað viltu heyra?
1: Ég er svo heppin að náin. Mér langar að heyra Mississippi með Pussycats.
0: Mississippi.
1: Mississippi, you'll be on my mind.
0: Okay, frábær sönguna.
1: Ég reyndar ég svolítið gerti það því á.
0: Já, einmitt. Hérna, ég heyri það.
1: Mississippi með Pussycats, þetta maður heyri þetta allt á sjaldan, þetta er alveg gamalt stuðlag, sko.
0: Já, heyrðu, þetta lýst mér vel á og ég væri nú bara helst til að heyra þið taka þetta, sko. En við skulum fá hérna.
1: Any time I hear the song, Mississippi roll along until the end of time.
0: Næs, ok,
1: þú
0: var ekki að heyra
1: meira.
0: Nei, þetta var geðvægt, gæsa hún. Herðu, þetta er æðislegt, við skulum fá að heyra þetta.
1: Bara, og ég hefna þetta sem ég þekki hverja til fjölskyldina minna, barnana minna og hérna, allar sem að ef við heyri í mér þá fóðu bæði frá mér.
0: Kær kveða frá Helgu í Garabænum.
1: Og bara allir sem eru á ferðinni Guðspanum ekki við varlega og hérna ekki fýta ykkur og mof, það getur þetta með úr skupum.
0: Sammála, góð ráð.
1: Tími, ok, takk,
0: takk, bye.

0: bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár. Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
1: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
2: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
7: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
9: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram ykkur árangri í baráttu fyrir ykkur málstað.
10: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf ég verið á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk

0: dansandi í 40 ár.
1: Já, kæru hlustendur, ég heiti Þórunn Erna Klásen og erum með ykkur hér á þessum mánudegi eftir verslunarmannahelgi og ég er að fylgja ykkur heim allavega mörgu ykkar. Bylgjan, góðan daginn, hver hér á línunni?
2: Hæ, ég heiti Arney.
1: Hæ Arney, hvað geti gert fyrir þig?
2: Mætti ég fóskala.
1: Já, hvað langar að heyra?
2: Mætti ég fá á sama tíma sem það.
1: Já, það ekki að varstu á þjóðatíðum helgina?
2: Já.
1: Já, og hljómaði þetta þar?
2: Já.
1: Já, þeir voru þarna mættir bræðurnir, svo sannarlega.
2: Já.
1: Sástu kannski Ice Guys líka?
2: Já.
1: Oh, mér finnst eiginlega bara hálf hræðilegt að hafa mist af því. Ég svo mikill Ice Guys aðdáandi að ég bara, já, og ég dýrka þá bræður, þannig að þetta, ég hefði þurft að vera þarna. Hvað var eftirminnilegast? Hvað var eftirminnilegast eftir þessa helgi?
2: Ég bara veit það ekki.
1: Nei. En gerður eitthvað meira heldur en að fara í brekkuna? Eða var meira gert yfir daginn eða hvernig er svona þjóðhátíð hjá þér?
2: Já, sko, ég var með fjölskyldinu minni og við fórum svona oft að fara út að leika.
1: Já.
2: Við leikum að sískjarnarinnu mínum og eitthvað þannig.
1: Já, það var líka svo gott veður.
2: Já, það var svo gott veður.
1: Já, en þetta var fjölskylduferð hjá þér.
2: Já.
1: Já, skemmtilegt. Heyrðu, ég búin að finna lagið.
2: Ok.
1: Þannig að nú hvetjum við alla til að syngja með og njóta.
2: Já. Yep.
1: Endur upplifið þetta. Takk.
2: Já.

0: það er nú ekki hægt annað en að brosa allan hringin þegar maður hlustar á þessa yndislegu bræður með hækkun og allt, já, það ég fæ svona romantískan yl í hjarta og svo veit maður líka að það eru svo mörg pör sem verða til þarna á þjóðhátíð. En ég velti fyrir mér alltaf að hafa orðið einhver bónorð þarna í gær eða fyrradag. Það er nú ansi romantískt ef einhver hefur skellt sér bara á skelljarnar þarna í brekkunni. Það er aldrei að vita. En þá, ég veit að voru alltaf afmæli þarna helgina og ýmislegt. Gunnar Berg varð 50, ég sendi honum kæra afmælis kveðju bara hér í loftinu. En þeir eru svo duglega að hringja, ég ætla að hætta að tala og ég ætla að leipa bara næsta hlustanda að. Við skulum segja Bylgjan góðan daginn. Hver er hér?
1: Halló?
0: Halló, hver er hér á línunni?
1: Hann Veigar.
0: Veigar, hæ Veigar.
1: Hæ, ég kom með óskala.
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Ég var til að heyra hann að Shape of You eftir með Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran, já. Þú varstu á útihátíð helgina?
1: Ég var að sumarbústa sem heitir Heklubyrð.
0: Já, þú varst í Heklubyrð. Ok, spennandi.
1: Og ég var að spila golf og hann í Selfossi.
0: Já.
1: Og Hellu.
0: Æ, en yndislegt. Það er svo, ég fæ einhvern veginn, ég veit ekki með ykkur, kæri hlustandi sem eru að hlusta. Finnst það eitthvað svo fallegt þetta konsept að við, það hafa allir verið að gera eitthvað saman með fjölskyldunni sinni og njóta og skapa minningar. Er eitthvað alveg einstakt við þessa helgi? Ég einhvern veginn, já, hvort sem að fólk var í bænum eða í sumabústöðunum sínum eða úti hátíða hvar sem voru. Það einhvern veginn fara allir í það að reyna, já, allir eða margir reyna að búa til einhverjar minningar sem dásamlegt. Gaman að heyri þér, Veigar. Ég búin að finna þetta.
1: Okay.
0: Okay, bye.
1: Bye.

0: engum líkur, þetta Ed Sheeran að sjálfsögðu og óskalag hjá mér eins og öll lögin hjá mér í dag og þið eru svo duglega að hringja og ég segi við ykkur þið eru búin að vera rosalega þolinmóð ég veit að þið hringja alla línur allan tíman en þolinmæði borgar sig oft og þið gætið alveg náðin á endanum við skulum sjá hver leynist hér Bylgjan, góðan daginn Hver hér á línni?
1: Hæ
0: Hæ, hver þetta?
1: Lóa
0: Lóló
1: Lóa
0: Lóa, hæ Lóa
1: Nei, Móa
0: Jæja, þetta reynist okkur erfitt Á speaker, þá heyri ég oft mjög illa Móa, hæ Móa
1: Já
0: Jæja, hvað getið gert fyrir þig? Hvað ert þú gömul? En nú dastu út Það enginn á línunni Jæja, þetta klikkaði Þessi var búin að reyna lengi Svona getur þetta verið. En þá segjum við hérna Bylgjan góðan daginn. Já, halló, halló, hver hér á línunni?
2: Hæ, hún Ingi.
0: Hæ, Ingi. Hvað getið gert fyrir þig?
2: Fyrst að það Vestló, þá verði ég að plata þig hérna til að spila eitt lag sem svona, hvað ég að segja, sem þekkt þjóðardag.
0: Já. Hvað þjóðutjála?
2: Það er mjög Sverri Bergmann.
0: Já, það er það sem hjarta slær.
2: Það sem hjarta slær.
0: Já, já, það eru margir.
2: Verðum við ekki að slúta æðislari helgi með því?
0: Jú, það finnst mér vel við hæfi.
2: Það ekki.
0: Jú, og það eru eklega mjög margir hlustendur sem eru feignir að þú ert að byggja um þetta.
2: En, já, bara, já. Hvað er alla bylgur hlustendur og... Muna að koma heil heim, ekkert stress í umfyrunni.
0: Nei, akkurat. Ekkert stress og bara
2: að... Geira valega og ávart betra við styrir.
0: Já, og hlusta á okkur og bara syngja rólega með.
2: Það kann þú að skapa inni.
0: Já, herðu, takk fyrir að hringja, gaman að heyri þér.
2: Takk. Okay. Takk sem að leiðis, kæri hvað þau kemur.
0: Já, takk fyrir það, takk fyrir það. Bless.

0: til 5 ár miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynsluakstur og tryggðu þér nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
1: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
2: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
4: Segðu síps. Við draugum á fimmtudaginn. Happdrætti SIBS.
5: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
6: Já, kæru hlustendur, við erum hér saman á bylgjunni til klukkan 7. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og það er dásamlegt að vera hérna með ykkur. En ég er svona búin að vera kíkja aðeins á fréttasíður og vefsíður og það eru miklar bílaraðir og það var harður árekstur á Norðvesturlandi. En núna nýlega og það hafa miklar bílaraðir myndast en lögreglan samkvæmt upplýsingum er engin alvarlega slasaður en bílarnir tveir eru ógangfærir. Þannig að verið sýniði umburðalindi og þolinmæði kæri hlustendur, verum hérna saman og já, förum varlega, verum ekki að stunda fram úr akstur að óþörfu. En hér eru alla línur sem hringja, þannig að ég verð að hleypa hér næsta hlustanda að. Við skulum sjá hver leynist á þessari línu hér, Bylgjan, góðan daginn. Þú mátt lækka í útvarpinu hjá þér.
7: Já.
6: Þú ert í beinni, hæ.
7: Hæ.
6: Hvað geti gert fyrir þig?
7: Geturðu gefið mér óskalag?
6: Já, hvað langar það að heyra?
7: Í
6: síðasta skipti. Já, og það er nú alveg frábært lag svona til þess að fá í bílinn til fólk sem er að keyra í róliheitum heim og já, ég segi bara takk. Er einhver kveðja sem fylgir þessu?
7: Nei,
6: bara fáum að heyra þetta og njótum og syngjum með en það, ég segi alltaf þegar það beðum í síðasta skipti þú verður að lofa að syngja með.
7: Ok,
6: takk dýll. Erum fáum þetta.

0: þetta er alltaf jafn dásamlegt og gaman að syngja með þessu. Ég vona að þið hafi staðið við það að syngja með þessu. En ég segi þá bara Bylgjan, góðan daginn, hver hér á línunni?
1: Hæ, ég heiti Andrea.
0: Hæ, Andrea.
1: Ég er með óskalag.
0: Já, varst þú einhvers staðar helgina?
1: Já, ég var í sveitinni á frænda mínum.
0: Já, yndislegt, hvað er svo sveit?
1: Borgarfirði.
0: Já, gaman. Var ekki gaman bara?
1: Það var ógæslega gaman.
0: Já, geggjað. Hvað má ég bjóða þér að heyra?
1: Upptekinn með Elín Höll.
0: Já, upptekinn. Er það ekki? Heitir ekki það?
1: Jú.
0: Já. Já, ertu, fórstu á laufið að tónleikana? Sástu Elínu hita upp fyrir laufið hér?
1: Nei, en ég sá hann að ná 17. júni.
0: Já, hvar var hún þar?
1: Hún var hann á tónleikunum hlýn hjá Barbara.
0: Já, einmitt. Herðu, já, ég sá það ekki, ég hérna... En hún er algjörlega frábær og alltaf ég gaman. Hún er líka með svo frábæra texta.
1: Já,
0: já.
1: Ekki.
0: Herri, ég er búin að finna lagið. Þannig að þá er ekki eftir neina að bíða. Bara að fá að heyra þetta lag. Takk fyrir þetta. Já, þetta var eitthvað annað lag. Þetta var ekki lagið. Já. En hér kemur það.
2: Ég brennur út.

0: er bylgjan.
1: Já, við höldum áfram hér með óskalögin og kveðjurnar ykkar og ég ætla bara að vinda mér í að svara næstu línu. Ég ætla nú bara að tala sem minnst sjálf og leifa ykkur að eiga þáttinn. Bylgjan, góðan daginn. Er einhver á línunni?
2: Já, hæ.
1: Hæ, hver hér?
2: Þorbjörg.
1: Þorbjörg, já, ég heyri í mér þannig útvarpinu fyrir aftur þig. Hvað geti gert fyrir þig, Þorbjörg? Já, hvað viltu fá að heyra?
2: Þarna má ég fá animal frá Katsæ.
1: Animal með Katsæ, býttu nú við, ég skal sjá hvort ég finni það. Ég er ekki búin að finna það í fljótu bræði, ég skal leita að því, við skulum sjá hvort ég finni það hérna á eftir. Ég ætla að leipa öðrum hlustanda að, takk fyrir að hringja, gaman að heyri þér. Já, já, við skulum sjá hvort að það sé einhver sem að leynist á þessari línu. Bylgjan, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
1: Hæ, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Óskar.
1: Sællu blessaður Óskar, hvað geti gert fyrir þig?
3: Já, við erum bara að fá svona lag, við setjum á gamlu hjónni bara okkar sólísi hérna í Mosfænum.
1: Já, yndislegt í góða veðrinu.
3: Já, allt er að við veðri, sko.
1: Já, já, já.
3: Já.
1: Þú hefur ekki orðið var við einhvern mink þarna?
3: Nei, enga mink, enga mink.
1: Nei.
3: Það er engin minkur hérna.
1: Nei, nei, eru kannski komni bara einhvert, já, já, já.
3: Já, já,
1: já. Já, já.
3: Við bara hérna, setjum hérna gamla hjóni bara og
1: Hvað viltu heyra?
3: Já, já, heyra vill bara þakka hérna lögreglunni fyrir góða helgina og landakjöfsæftinu svona, hvað heitir þeirra?
1: Já,
3: hvað heitir þeirra?
1: Búið vera mikil hjálp í þeim.
3: Já, já,
1: já. Æja, það er gott.
3: Ég veit ekki hvað hana, jú, hérðu, komdu bara með lag með honum, hérna Gunnar heitir Þórósinni, blá augu þín.
1: Já, það er vel við hæfi. Við erum ekki búin að heyra neitt með Gunnari í dag.
3: Æja, hann er stórkostlegur listamaður.
1: Alveg, bara sá allra, ég held að við munum, já, hann er bara, þetta er svo mögnuð tónsmíð hjá honum, öll þessi lög og óperan var algjörlega mögnuð, hún Ragnheiður, sástu óperinn hans?
3: Nei, ég sá það ekki.
1: Nei, hún var algjörlega stórkostleg. Það er, ég vil halda því fram bara og margir að, þetta er ekkert bara mín skoðun, en að Puccini og Verdi og þessir kappar, já, þeir eru ekki geta gert betur, það er bara svo leys. Já, okkar snillingur. Já, heyrðu, þetta er komið hérna, takk fyrir að hringja.
3: Ok,
1: bye.

0: óskalag hjá mér eins og öll lögin í dag og yndislegt að heyra eitt af Gunnars Þórðarsonar lögunum hér. En þá segi ég Bylgjan góðan daginn, hver er hér á línunni?
1: Hæru, ég heiti Reynir.
0: Hæ, Reynir.
1: Stattur hérna í fjótunum í Skafri.
0: Já, sæll og blessaður. Hvernig er staðan þar?
1: Hæru, það er sól og blíða.
0: Yndislegt.
1: Sérstaklega í skugga vindarins, veistu, ef maður er á suðurliðinni, þá er bara æðislegt.
0: Já, ok.
1: Það er alltaf.
0: Já, er þú svona einn af þeim sem finnst þetta bara alltaf gott við þér? Það er bara...
1: Ég meina, ég er búsettur í Danmörku, er hérna í fríi.
0: Já, þannig, ok. Þannig
1: að maður er ekki að fara að koma inn til að sjá sólina, en það er æðislegt að vera hérna.
0: Nei, og þeir ekki bara líka orðið alltaf heitt í Danmörku í sumarið?
1: Jú, þetta er fínt að koma að kæla sig að sniður og sá íslenska náttúru.
0: Það var nú samt ansi kalt í Danmörku í fyrra.
1: Já.
0: Ég var þarna hérna... í tvo mánuði sko að vinna og ég var að frjósa. Mér er aldrei orðið jafn kalt.
1: Það er rakt, það er svolítið annar loftslag.
0: Já, þannig að, já, ég skildi. En þetta er notalegt hérna hjá okkur. Við kvörtum ekki við þessu.
1: Já.
0: Já.
1: Nei. Mér langar að senda kveðju á alla sem voru í tungu í þjóttum.
0: Já.
1: Og sjálf sér alla fjölskyldina sem eru massant.
0: Já, ok.
1: Og mér langar að rosa mikið að heyra.
0: Já.
1: Ég er ekki komið tími til að tengja með ljótu hálfvitum.
0: Já.
1: Nei, það var það.
0: Já, býttum
1: við. Það er svona, svolítið við. Það sem erum alltaf að bralla henni í tungu fljótum.
0: Já, er ekki komið tími til að tengja.
1: Já.
0: Við skulum, ég ætla að finna þetta hérna. Ég er að fletta þessu upp með ég er að tala við þig. Þannig að ég skelli mig bara í stuttar auglýsingar meðan að ég leita læginu. Er það ekki bara gott plan?
1: Rópa.
0: Já, segðu það, takk fyrir að ringja. Já,
1: takk,
0: bless.
2: Með kærri kveðju.
3: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is. Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Ísland.

0: markvisst og heimilisverur á boost.com.
1: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
2: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
3: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: Jæja, þá er það leitin að læginu. Er ekki komin tími til að tengja með ljótu hálfutunum? Já, ég ekki búin að finna þetta. Þannig að þetta leyndardómsfullt. Kannski heitir lægið eitthvað annað. Það gæti verið eða þá bara ég ekki nógu dugleg að finna þetta hérna. En ég að fletta þessu rætt upp en ég ekki búin að finna þetta Þannig að ef að þið kæri hlustendur eru með vitnesku sem að ég bý ekki yfir þá megið þið alveg hringi í mig og segja mér hvaða lag hvort þetta heiti kannski eitthvað annað en ég segi Bylgjan góðan daginn
1: Þórarinn
0: Já
1: Þetta skriðjöklarnir
0: Þetta skriðjöklarnir
1: Já,
0: þá nú ekki fyrir það ég hef ekki fundið þetta
1: Nei,
0: tengja, heyrðu, þetta komið, takk fyrir
1: Ekki máli
0: Heyrðu, já, ég á svo marga góða vini, takk Þetta yndislegt, skriðjöklar, tengja

0: Já, með hjálp góðra hlustenda þá fundum við nú út úr þessu að þetta var bara svona smá ruglingur á hvaða band ætti hér í hlut en já, það komið nýr hlustand á línuna Bylgjan, góðan daginn
1: Hæ, herru, við erum búin að reyna og reyna og áðan þegar að Móa var að tala við þig þá duttum við akkurat úr símasambandi
0: Ég skil, þetta var mjög óheppilegt Þið erum nefnilega búin að reyna og reyna og reyna og reyna og reyna Já
1: Við erum að keyra frá Úlingalandsmótinu og erum að nálgast Mývasveit erum að fara heim í Egilsstaði
0: Já, geggjað, spennandi og... Var þetta ekki gaman?
1: Já, jú, þetta var ræðislegt mót
0: Hvað stóðu upp úr? Nýjum,
1: bara vináttunnar sem maður myndið þess
0: Já, emmitt
1: Myndi ég að segja Og þessi flottu krakkar, já.
0: Já.
1: Herri, má langar ægilega að heyra í þér og fá óskala hjá þér.
0: Já.
1: takk fyrir.
0: Já,
1: Hún
0: takk.
1: Hún er hérna.
0: Já, hæ, hæ, Móa. Hæ. Hæ, Móa.
2: Hæ.
0: Hæ, þú er krútt. Hvað séru, hvað viltu heyra?
2: Hver er sá besti?
0: Hver er sá besti? Akkúrat. Það er stuð og það var mikið stuð á Akureyri, veit ég, ég veit ekki hvort að þetta lag hljómaði þar, en já, það er möguleiki að þetta hafi hljómað þar, en ég er búin að finna þetta, við skulum skella þeim á hérna, FM 95 blö og fjallabræður hér, og stuð í bílinn, já, gamla heyriði Móa, bæ!

0: er bylgjan Björt og brosandi
1: Já, við erum hérna saman til klukkan 7 á þessu mánudegi, ég heiti Þórun Erna Klásen og þið eru svo duglega að hringja, ég ennþá að bíða eftir því að einhver hringi með fréttir af bónorði í brekkunni Þetta gæti líka verið nafn á skáldsu eða nafn á lægi, nafn á þjóðutelagi bónorði í brekkunni, kannski syngst ekki vel, ég veit það ekki en það gæti einhver verið að hringja núna sem að Já, varð vitnað bónorði í brekkunni. Eigum við að gá hér? Bylgjan, góðan daginn.
2: Hæ.
1: Hæ. Varst þú vitnað bónorði í brekkunni?
2: Nei.
1: Nei, jæja, jæja. En hvað heitirðu? Gaman að heyri þér samt.
2: Oliver.
1: Oliver, hvað getur gert fyrir þig, Oliver?
2: Mér langar að dæ-dæ.
1: Dæ-dæ. Já, það heimsmeistaramót stemning í þér Danstuð
2: Já
1: Já, ok, en ertu í bíl eða?
2: Já
1: Ok, þannig að þú getur ekki dansa með þessu Þú getur dansa svona sitjandi í bíldans Það má
2: Já
1: Ok, gerum það, til í það Herðu, og allir sem eru að hlusta, þið verða að dansa með Þetta komið Ok, gaman að heyri

0: já, ég búin að læra dansinu við þetta Ég veit ekki með ykkur, en ég elska þetta En það bara komið að því að svara næstu línu Ég held að sé ekkert annað í stöðin á segi ég bylgjan góðan daginn Hver er hér?
1: Hæ
0: Hvað getur gerst fyrir þig?
1: Má ég fá óskalag?
0: Já, hvað viltu heyra? Er það stuð? Íslenskt?
1: Hvað sagði þið?
0: Viltu heyra stuð og íslenskt?
1: Nei.
0: Nei? Ó nei, hvað fáum við?
1: Raging Wolf.
0: Ha, betur
1: við. Við semum til í.
0: Heyrðu, Raging Wolf.
1: Raging.
0: Já, ég heyri ekki alveg hvað þú segir, ég þekki ekki þetta lag. Hver syngur það, segiru?
1: Semum til í. R-A-G-I-N-G-Wolf.
0: Heyrðu, ég skal leita þessu. Ok. En þá segi ég bara að ég hleypa öðrum hlustanda í bíli. Takk og gaman að heyri þér.
1: Ok.
0: Bye. Já. Það ég fæ alls konar áskoranir hér og það kannski allir aðrir sem vita hvað lagið er. Ég veit það ekki, en ég ætla að hleypa öðrum hlustanda að og við skulum sjá hver leynist hér. Bylgjan, góðan daginn.
2: Hæ.
0: Hvað segirðu? Já, ertu með mig á speaker? Ég heyri svo opposlega illið þér.
2: Já, betur ég svo þetta á speaker.
0: Já.
2: Hæ.
0: Hæ, betra.
2: Já, maður fá óskalag.
0: Já, hvað viltu heyra?
2: Þetta er Moving to the Sun.
0: Moving to the Sun, það er allir með eitthvað svona challenging hérna. Ég held að það eru allir í einhverju svona íslensku, ég ætti kannski bara að setja svona þema, já það er allir á leiðinni heim í bílunum, í þjóðháttíð og Akureyri og svona, þannig að hérna, veitum við, hvaða lag er þetta?
2: Það er mjög skemmtilegt lag sem ég vil, og litli bróðum minn elska það,
0: já.
2: Það er á fyrir hann.
0: Þú ætlar að setja á fyrir hann, Moving to the Sun,
2: já.
0: Heyrðu, ok, ég skal hérna, Ég skal sjá hvort ég finni þetta.
2: Ok.
0: Takk.
2: Bye.
0: Já. Það er svona, eigum við að segja bara að næsti hlustandi sem að hringir, það verður eitthvað svona við erum að fylgja fólki heim úr Verslunarmannahelginni. Það er svona þema, það eru 25 minútur eftir hjá okkur og við skulum bara segja það. Bylgjan, góðan daginn. Hver er hér?
3: Hæ, þetta er Óskar.
0: Hæ, Óskar. Jæja, hvaða lag ætlar að senda til fólk sem er á leiðinni heim?
3: Þannig að segja það, you look like you love me
0: You look like you love me Ég er búin að spila það í dag
3: oh.
0: Já
3: En
0: Eitthvað annað? Það er ekkert, það kemur ekkert í hausinn Þá ætli ég að
3: kveðja þig
0: Opposlega frægur og hvað mér líst vel að þig Ha? Þarna núna voru fullt af hlustendum sem eru að hlusta og voru bara yes Er þetta geggjað? Nei, þetta er ekki það Er ég bara að spila vitlaust lag hérna Það bara, við bara lögum þetta og skellum hérna lögum þetta aðeins hjá mér Ég veit ekki alveg hvað ég gerði hérna Það er svona, þegar maður er með útvarp í beinni þá getur alls konar gerst Þannig að ég ætla að skella hérna á lagi sem heitir, þetta var óskalag sem að mér barst hérna áðan. Þið eruð frábær. Ég ætla að spila það fyrst og svo fáum við opaslega frægur. Til í það?
3: Okay.
0: Já, þið fyrirgefið mig þetta, svona getur gerst þegar maður er í beinni.

Þetta er óskalag spila fyrir hann Steinar sem að hringdi mig hér áðan og vildi fá að heyra botleðju syngja þetta Þið eruð frábær, já þið eruð frábær kæru hlustendur En ég fann óbúðslega frægur að það kemur hér strax eftir stuttar auðlýsingar

0: Singalong Party, en tryggður miða á dix.is.
1: Takkið eftir.
2: What the?
1: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíl.
3: I gotta fix whatever this is right now.
4: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutökk.
5: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Frídagur verslunumanna er í dag. Til hamingju með daginn. Vaffer.
7: Gluggaþvottur. Glersýn.
8: Eru allir og amma þeirra á téninni nema þú.
9: Það verður góður dagur. Ég ætla að hanga með þér.
8: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: þetta eru stuðmenn að sjálfsögðu Egill Ólafsson hér fremstur meðal jafningja Alveg frábær En kæri hlustendur, mér líður svona smá eins og bónorðið í beinni þarna í Herjólfsdal sem hefur örugglega átt sér stað að þessi einhver búin að vera að reyna að hringja og segja mér söguna hérna allan þáttinn og það hafi ekki náði gegn Þetta er svona tilfinningin mín En ef að þið urðuð vitni að bónorðið í beinni hringið í mig 567-1111 og ég ætla að segja fyrir síðasta kortiri hjá okkur eða svona 13 mínútunar þá ætla ég að biðja eitthvað svona sem hæfir helginni ætlum að hafa það að markmiði Þannig að ég segi hér Bylgjan, góðan daginn
1: Jó, góðan daginn
0: Hver hér á línunni?
1: Kristín heiti ég Ég ætla einhvers að eiginlega að taka upp hanskan fyrir veðurfræðinga
0: Já
1: Já, minnst þetta bara vel leiðilegt hvernig að búa að rakka þá niður
0: Já
1: Það sko svona Siggi Sólskin hérna sem að alltaf verið að rakka
0: Já, það var einhver eitthvað svekkelsi að einhverju hefði kannski hætt við að fara norður
1: Já Send honum kveðju og með læginu það styttir alltaf upp og lignis
0: Það styttir alltaf upp, já Það er hljómar vel
1: Alveg sama hvað þið segja
0: Ég fekk líka hérna skilaboð áðan þar sem að ég var beðin að koma á framfæri sérstaklega þökkum til sko ekki veðurfræðinga reyndar til lögreglunar og Akureyri sem að stóð verða alla helgina með miklu príði og voru mjög sýnilegir og Akureyringar eru já þetta var einhver sem vildi ekki endilega nota nafnsýns getið en vildi bara koma þess á framfæri þetta er ekki sjálfgefið löggæslan um þessa helgi
1: Nei.
0: En ég búin að finna lagið
1: bara... já, takk
0: já,
1: takk

0: Hann er yndislegur. Þetta er Raggi Bjarnar hér og ég ætla að leipa fleiri hlustendum að þeir eru svo duglega að hringa. Þannig að ég ætla að leifa fleirum að fá tækifæri til þess að koma sínu lagi að þá segir Bylgjan góðan daginn.
1: Já, góðan og fallegan daginn.
0: Hæ, hver hér á línunni?
1: Erði María heiti ég.
0: Sæl María. Hvar ertu á landinu?
1: Herri, ég á Selfossi. Það eins og að sé bara hérna alveg. Það þarf enginn að fara til útlanda, sko.
0: Nei. Nú allir jákvæðir og allir glaðir og allir spenntir og... Ég held ég hafi kallað Herri, þetta fram með allir í sólaverðinu sem ég notaði júli.
1: Eins gott til þig. Ég verið því brunnin og handið.
0: Já, akkurat, akkurat.
1: Herðu, hérna, mér langur svo að senda afmæliskveðja því að tengdasonur minn hann Rokas og bróðir hans Lukas þegar ég afmæli í dag.
0: Til hamingju með það.
1: Og já, þakka þér fyrir og mér langar svo að hérna, já, bara senda hérna kunni úsum hvað þið til vera.
0: Yndislegt, já, það er vel við hefði.
1: Ef að lagi hérna Carry Me Home með Warner er í lagi, þá er hérna, þá var það yndislegt.
0: Já.
1: En ef ekki, eftir það er allir að fara heim núna.
0: Já, frá, akkurat.
1: En ef ekki, þá getur bara prófaðu fristikist í lagina og
0: eitthvað. Já, svolítið, er þetta Carry Me Home með Glowworm?
1: Nei, með Warner.
0: Með Warner.
1: Okay, Alex Warner.
0: Já, Alex Warren, já, heitir
1: það. Já, ég kann ekki að bera þetta fram, sko.
0: Já, samkvæmt, sko, hérna, já, það er, sko, það er örglega ekki eins og Carry You Home, heitir það. Hérna, ekki eins og,
1: já,
0: sko,
1: home, já,
0: það er leikmaður í stjörnunni sem heitir Benedikt Varen með A, sko, það er bara tvöfaldvafsamt en það er ekki tvö N og það er sagt Varen en þetta er sagt Voren.
1: Já.
0: Þannig að við erum alveg með þetta, ég er búin að finna þetta. Já, já.
1: Hörðu, það er ekki allir að bera allar heim og í svona kósi, kósi, múti.
0: Já, ég vona samt að við ekki þurft að bera marga heim.
1: Nei, það er eins gott að það sé engi búin að fá sér neitt hérna.
0: Já, og ef að það þarf að bera ykkur heim þá vona ég að við hafið einhvert til þess að bera ykkur heim.
1: Já, já, já. Ég hjólast ólast bara hérna.
0: Nú, já, já, já.
1: Á planinu.
0: Já, það er mitt. Þá er þetta nú líka hérna, skallum við sá. Gaman að heyri í þér. Ú, hann er byrjaður að syngja.
1: Já, takk sem við leið það. Já, og takk aðeinslega.
0: Hæ.
1: Hjáttu að takkja, bæ.

0: Þetta eru falleg skilaboði í þessu lagi I would carry you home. Já, en ég ætla að leipa einum hlustanda að í viðbót. Þetta er allra, allra, allra síðasta lagi hjá mér í dag. Það eru 3 mínútur eftir að þættinum. Þannig að hver er hér á línunni, Bylgjan, góðan dag?
1: Hver er hér, Bylgjan?
2: Hæ.
0: Hæ, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Hildur.
0: Heyrðu, síðasta lagið í dag til að fylgja fólki heim. Verslunarmannahelgina, hvað velur?
2: Get ég fengið Silent Treatment með Freya Sky?
0: Bíttu nú við, ef ég finn það hratt, þá skulum við sjá hvort að ég finni það hérna. Finn það ekki hratt. Með Freya Sky, bíttu nú við. Ná, skulum sjá hvað ég get gert. Nei, ég finn það ekki. Þannig að ég verð að hleypa öðrum að. Þú verður bara að fyrirgefðu þetta. Þannig að, ég er ekki búin að gefast alveg upp. Ég er ekki búin að gefast alveg upp. Já, hvað segir, fórst þú eitthvað um helgina?
2: Já, ég fór til Bolungarvíkur.
0: Já, ok. Og þar sem hið ógurlega Bolafjall er, sem er búið að vera mikið í fréttum.
2: Já.
0: Já, hefur þú farið þangað?
2: Ég sá þetta gerast.
0: Þú sást þetta gerast?
2: Ég sá allan að bílana og það.
0: Ha? Það er svakalegt og er allt liðið er bara er allt í lagi bráðir ekki
2: nei, er ekki
0: nei.
2: Þetta er allt í lagi sko
0: já, en þetta hefur verið svakalegt að sjá þetta gerast
2: já
0: en þetta fór nú vel
2: já
0: en ég segi þá bara ég búin að finna lagið veistu það Þannig að við náum því. Já. Þú færð hérna lagið.
2: Ok, takk fyrir.
0: Ok, það er bara, takk fyrir og gaman að heyri í þér. Hafa það sem allra best.
2: Já, sem er best. Bye.

0: Þetta er Freya Sky hér á bylgjunni og óskalag. En ég segi takk fyrir mig, kæru hlustendur. Ég heiti Þórunn Erna Klásen og það búið verið yndislegt að fá að fylgja ykkur heim þessa verslunarmannahelgi og ég veit að umferðin gengur já hægt og ég sendi bara kæra kveðju til ykkar í bílana. Gangi ykkur vel, keyriði varlega, fariði varlega og njótið síðan vikunar sem framundan er. Ég verð hér aftur næsta sunnudag.
1: Með kærri kveðju
2: Á bylgjunni Lean Design Vellíðan af svefngæðum í 21 ár
3: Netsprengja í Jusk 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun Jusk góð tilboð Hugaró heima Sinnum heimaþjónusta
4: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
5: Besti tíminn til að drífa sig í gang Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
6: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus Það gerist ekki betra
7: Sko annarkort maður með þetta ekki svo Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður sko
6: Sín plus, kemur með sumarið til þín
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Þú finnur verslanir okkar allt land, líka á Húsavík. Penninn Eymundsson.
10: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.

Já, gott og blessað kvöldið, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á bílunni á mánudegi, frídegi Veslunarmanna og Veslunarmenn innilega til hamingju með daginn og þeir sem eru á leiðinni heim, ég ætla að biðja ykkur að fara varlega. Ég ætla að vera með ykkur hér á bílunni til klukkan 11 í

0: Þetta er titillag hljómplötu David Bowie sem að heitir Let's Dance og kom út árið 1984 og hann vann þessa plötu í nánuðu samstarfið með Rodgers úr hljómsveitinni Chic því að David Bowie vildi komast aðeins inn í þessa nýbylgju tónlist sem var orðin svo vinsæl á þessum tíma
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
5: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði
6: Allt fyrir skólan Penninn Eymundsson
7: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt Við sjáum allt fyrir þig Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið
8: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
9: Hollur og heiðalegur matur Spýran, Garðheimum
10: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Netsprengja í Jusk, 25% afsláttur af öllum vörum í vefverslun. Jusk góð tilboð.

og sinn sjálfur Bruce Springsteen og Dancing in the Dark og kemur frá Bandaríkjunum og næsti listamaður kemur einnig frá Bandaríkjunum hann búinn að vera á heljarinnar tónleikaferðalagi heiminn núna síðastliðið ár og margir Íslendingar hafa séð hann hann heitir Bruno Mars

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Komdu og fáðu þér sæti. Þú færð eldhús og borðstofustólana hjá okkur. Húsgagnahöllin fyrir lifandi heimili.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Heltu upp á ekta ítalskan espresso með sætkrydduðu espresso róma frá te og kaffi. Besta stundin dökkristuð með te og kaffi.
4: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
5: Ertu klár í nýtt skólaár? Í Elko finnurðu allt fyrir skólan, fartölfur, bakpoka og heyrnartól. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Ertu búin að taka frá 15. ágúst? Stóri kjörisdagurinn.
7: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
8: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíðin.
7: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
9: Mamma mía.
10: Kolpasveitin að koma í bíó. Hún stærri en nokkru sinni fyrir.
11: Velkomin á Risaeyjum.
10: Drífðu þig að tryggja miða.
11: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
10: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
12: Kæru viðskiptavinir IKEA, verslunin lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
13: K2, þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.

þeir eru ótrúlega flottir bræðunir Jón Jónsson, hér er hann einn síns liðsinn, hann á bróður sem heitir Friðrik Dór og báðir verið að gera alveg frábæra hluti í íslensku tónlistelífi undan farin ár. Áframhjölduðu með tónlistina næst er Dua Lipa.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
0: Nú syngjum við öll með ABBA Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskólabíói Hvert

0: Brandarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á dix.is.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velliðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
3: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
4: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Hraun, hluti af fjölskyldinni, Góa.

Role Model hér á bylginu Sally when the wine runs out en við ætlum þá að fara yfir í íslensku deildina við ætlum að heyra hérna veist í Birgitu Haugdal og hljómsveitinni hennar Írafár stórir hringir

0: Þetta er eitt af vinsælustu lögunum á Bylgjunni síðustu vikur. Þetta eru þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór nefndi hann mitt áðan þegar ég var að spila Jón Jónsson en þetta lag heitir 1800 mílur. Framundarinn er stutt skilaboð svo býða Robbie Williams, U2 og Sabrina Carpenter.
1: Þetta er Bylgjan.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: 100% nautakjöt, fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Orkan.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Alls þetta líka bara svöldingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.
8: Mamma mía.
9: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
10: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október. Auka afmælistónleikar 17. október komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á hix.is.
11: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
12: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
13: Útsalan byrjuð í Bíkó.
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

ótrúlega flottrönd Sabrina Carpenter hér á bylginni og lag sem heitir Tears en hljómsveitin Skítamóral var að spila í Aratungu núna um Vestlunumanna helginni og ég veit að það hefnaðist mjög vel því að ég sá nokkur skilaboða og samskipta miðlunum núna um helginna en Skítamóral næstir og myndir

0: gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
1: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsis

0: Dagskráin sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu Blue.is Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss Skoðaðu úrvalið á kemi.is
1: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg
2: Bítið á bylgjunni
3: Það við hefur eftir samtist með betri og bara hálft upp í allt búskapnum í líkamannum og þá lífur að býta nú til í varmið til þess
4: Finns þetta von?
5: Já
4: Óma Óma Það eru svo hundamandur
2: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni
6: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL

0: Já, flottur drengur Ed Sheeran og lagið Aziza munið þegar hann kom til landsins og menn byðu í þrjá klukkutíma í byðröð bara til þess að komast inn á Laugardalsvöllinn. Ég sá ekki þessa tónleika, ekki óbóðslega langaði með að fara. Ég bara hafði ekki tök á því.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Skólafartölur í tölvudeild frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvudeild.
1: Langar því nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
5: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar. Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
6: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Leap Motor C10 er eitt mest spennandi nýja rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.

Það voru strákarnir í Tótó sem áttu fyrsta lagið á 20. öðrum klukkutíma þessa dags á frídegi Vestlunumanna mánudagur 3. ágústi á hugsið ykkur það sumarið bara langt komið ótrúlegt hvað þessi tími æðir alveg hreint áfram

0: Þetta er nú Bríet okkar og lag sem heitir Flugdreki, flott sönguna hér á ferðinni Alveg ótrúlega flott, ég svo hrifin að henni Það ekki hálfa að vera nú Stutt skilabóls og býða All Saints Emotion Svo Ástís
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
5: Leðslutæki og vaktarar Skorri bílsöða, skorri.is

0: Lakkjabrauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focacciabrauð? Svarið er rósmarín. Ekki missa af quiz á Scene Plus í ágúst.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Þú færð ferðatöskur í hæsta gæðaflokki hjá okkur. Penninn Eymundsson.
6: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert

Þetta er hún Ásdís, hún býr í Berlín og mikill listamaður og hefur verið að semja lög fyrir fullt af erlendu listafólki. Þetta er lagið The Art of Letting Go. En við ætlum að halda okkur áfram við Skandinavíu. Við ætlum að vippa okkur hérna yfir til Svíþjóðar. Þetta eru þau Per Gassol og Mari Fredriksen. It must

0: Þetta lag situr núna í 7. sæti á Bylgjulistanum þessa vikuna. Þetta eru Bubbi Mortens og Dyljá og lag sem að heitir Júlí kvöld. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert er þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík. Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur Bylgjunnar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á tix.is.
3: Risa útsala, alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 tölvuvörum og heimilistækjum. Skoðaðu úrvalið á ht.is og á tl.is, heimilistæki og tölvulistin. Saman allt land.
4: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
1: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
1: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9. Opið í dag í Skeifunni, Garðabæ, Spöng, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup.
7: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
8: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
9: Þú ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sína að ná fram ykkur árangri í baráttu fyrir ykkur málstað.
10: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru. Mm-hmm. Útsmáin skepna, ég hef kynst því sjálf, ég veri á hálendinu sem landvörður. Aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverk á

Þessi heitir Olivia Dean, so easy, ljúft og fallegt svona á mánudagskvöldi í frídegi verslunarmanna. En áframhaldum með tónlistina næstur Maroon 5.

0: Nick Hagnar og félagur í hljómsveitinni Simply Red, lagið Stars og Simply Red kom út til Íslands árið 1986 og hélt eftirminnilega tónleika í Laugardalshöllinni í tilefni af ja, menningarhátíð Reykjavíkur, en Reykjavíkuborg var einmitt 200 ára sumarið 1986.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
1: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. október Auka afmælistónleikar 17. október eru komnir í sölu Hrýður afmælistónleika á Higgs.is
3: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
5: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
7: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko.
8: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is.
9: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is

Þetta er Spindóttor sér á bylginni og lagið To Princess og gaman að segja frá því, það náttúrulega ágústmánuður byrjaður og þannig 28. ágúst næstkomandi. Þá fagnar bylgjan 40 ára afmæli og það verður nóg að vera hjá okkur á bylginni í þessum mánuði í tilefni á afmælinu.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan. Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
2: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
3: Velkomin á Risaeyju.
2: Drífðu að tryggja miða.
3: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
2: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
4: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
5: Frídagur verslunarmanna stór hátíðardagur. Greiða ber fyrir vinnu samkvæmt því. Vaffer.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
7: Heitir pottar, sána, fjara, sjór. Fjöruböðin Hauganesi, rétt hjá Akureyri.
8: Björt og brosandi í

0: Tearful Fears hér á bylginni og Head Over Heels. Þessi strákar voru nú vinsældir á nýjunda áratug síðustu aldar og talandi um vinsældir. Við þum að heyra hér næsta nýjasta nýtt frá Múkisum. Þetta lag situr í sjötta sæti á bylginlistanum þessa vikuna. Kúrekin, ég trúi á lýgina.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Mark King og félagir hljónstinni Level 42, Something About You, og í mér að afar minnistætt þegar að hann Mark King, bassaleikar og söngvari sveitarinnar tryggði á sér þumafingurinn fyrir fleiri hundruð miljónir króna á sínum tíma. Jú, maður verður að tryggja sig fyrir áföllum, það einfaldlega þannig.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
7: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
8: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is
9: Rennur hreinsun, glersýn.
10: Bítið býður góðan dag.
11: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
12: Ég bara vaknaði við það í gær morgun að hérna, bara frá mínu fólki og frétta fólki að hérna, þessi minkar væru slopnir að heiman úr búinu sem er upp í Mosastal og Helgadal. Þannig að hérna, það var ófremdar ástand.
13: Ef það einhver sem einhver þetta vegna getur ekki haldið svona eðlilegum umferðarhraða sem nýtjú við bestu aðstæður og malbyggu vegi að þá þarf alltaf sá sem er fremstur að vera vakandi fyrir því að hafa augun opinn og hleypa fram úr ef möguleiki er.
14: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10.
15: Bítið á bylgjunni.
16: Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið.

0: Skemmtileg nafn á þessari hljómsveit All City á Ugluborgin og lagið Fireflies en þá var það íslenskt og hver betri í því en hún Laufey okkar Lín
1: Can

0: lagið Haven't Met You Yet en klukkan vantar þá var fáar mínútur í 11 þetta var að koma hjá mér á þessu fína mánudegi ég vona að þið hafi komist heil heim og allt hafi gengið vel helgina framundan ókynnt tónlist hér á bylgjunni til klukkan 6:50 í fyrramáli þegar að þeir koma í bítinu á morgun en ég heiti Páll Sævar Guðjónsson takk fyrir samfylgdina hér í kvöld og góða nótt
1: Þetta bylgjan
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds
3: í samstarfi við bílanaust og vinnupalla
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum Sjáumst í Ylva
5: Did you miss me, Spidey?
6: New York Borg, þarnast hetju
7: I'm losing my mind
6: Spider-Man, brand new day komin í bíó Tryggðu miða
8: Loksins, crispy rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
9: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutinir rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur
8: Sorpa
10: Frídagur verslunarmanna í dag Til hamingju með daginn Vaffer Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni
11: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á dix.is.
1: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag, sunnudag og á morgun á frídegi verslunamanna. Njótið helgarinnar. IKEA.
3: Nú bjóðast nýjir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Niðurskori græmmeti. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
7: Útsölu lok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsölu vörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
8: Björt og brosandi í 40 ár.

0: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
1: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Sæfraða.
0: Kæru viðskiptavinir IKEA. Verslunin lokuð í dag á frídegi verslunamanna. Njótið dagsins. IKEA.
2: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
3: Sorry about that.
2: Brand new day komin í bíó.
4: You're not one of my students, are you?
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orka.is Orka Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin Kemi.is
1: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst miðasala á miðix.is
2: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
3: Svo ofbeldi að borði þetta bæði gagnvart mönnum og dýrum aldrei réttlætanlegt til þess að segja skoðun sín eða ná fram einhverjum árangri í baráttu fyrir einhverjum málstað
4: Minkurinn framandi ágeng tegund í íslenskri náttúru Útsmáin skepna ég hef kynst því sjálf ég veri á hálendinu sem landvörður aðgerðin að sleppa svona mikið af ágengri tegund lítum við bara á sem hryðjuverka á hendur náttúrunni
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn Bylgjan

0: hvað er þínu skemmtilegast að gera? Með þér?
1: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
2: Að búa til lambakjöt er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
6: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.